0: של בוקר חדש. בחסות, בחגים הקרובים בוחרים טיב טעם וקונים לחג גם אחרי שנכנס החג. בסניפים או במשלוחים שמגיעים מושלמים ובזמן עם מוצרים מיוחדים שלא תמצאו בכל מקום. גם בשבת ובחג. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
1: אז בוקר טוב לכם, מה שלומכם? יום חמישי בשבוע, ולא סתם יום חמישי, לפני ערב חג, ראש השנה. והנה גם הבוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש. והבוקר השיר שהכי מתאים, הוא מזכיר לכם את שבת. שיר של יום שבת. שבתות בבית, בים, בכל מקום, שיר השבת שלכם. שילחו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399 054-999-4399 ואולי תזכו ב-300 שקלים לטיב טעם עם חוויית משלוח מקצועית ונוחה שאפשר לסמוך עליה. ימים ושעות פתיחה מאפשרים לעשות קניות מתי שנוח לכם, גם בשבת ובחג, ומועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו, מגוון של מוצרים מיוחדים. אז טיב טעם, החופש לבחור, ואתם בוחרים את השיר שהכי מזכיר לכם את שבת. שילחו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399 ואולי זה השיר. בלג'ם, ג'רמי, סו בזהירות, יום טוב.

בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: חצי חינם, הסל המנצח בחצי חינם, חוסכים בכל קנייה.
8: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-80

0: שקלים ו-90 לקילוגרם, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
5: מצד שירי קריוקי.
4: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
5: שרים עם טל תום ואביה. מחר, ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
6: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יידי ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, ואיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות. מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
5: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
4: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע חשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
6: מעל 100 אלף נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר משני מיליון וחצי נוסעים שימריאו והנחתו. מקווים מאוד שהתמונות של יום חמישי שבו הייתה שביתה, מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות שדות התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
4: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
7: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר שיא של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
4: ברכות. עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
14: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: יום
0: חמישי.
2: יום עכשיו, היום זה יום חמישי. כן. אגב, טל, אתה אמרת ביום שלישי, היום יום חמישי.
1: באמת?
2: ואני ואתה, באמת, לא...
1: לא, לא ידעתי, כאילו...
0: לא הקשבתם.
2: לא הקשבנו.
1: לא.
0: אלה דברים, ש... מילים שעוברות ליד האוזניים. כן.
2: זה נכון. זה נכון.
0: כן, כן, אני יודע.
1: לא, כאילו, כשאתה משנה את התוכנית, אז אנחנו כן שמים לב. כשאתה פתאום, נגיד, אומר את התאריך, ואז אתה אומר,
0: או. אז אתה אומר לי, למה אמרתם?
2: לא, הוא גם אמר
1: לדעת. יום חמישי.
0: אבל היום באמת יום חמישי.
2: היום חמישי.
1: גם יש לך אמינות. כשאתה אומר שיום חמישי, כאילו...
0: זה מעורר תקווה, כן, גם זה משמח, אבל זה לא. יום חמישי היום, ואתמול הייתה הופתעה בלילה.
1: יפ.
2: וואו, כן, אנחנו בוקר שאחרי הופתעה.
0: והיה וואו, היה וואו.
2: כן, היה... וואו,
0: כן.
2: קואצ'לה.
1: האמת, כמות אומנים על הבמה, כאילו, כשהם עלו בסוף, כולם לנאמבר האחרון, אני ואביה אמרנו, זהו, we are the world, מתחיל עכשיו.
2: נכון.
0: מוניקה סקס היו הראשיים, עירכו את אסף עמדורסקי, נוגה ארז ואהוד בנאי. והיה וואו, כאילו גם בסוף, שהשיר האחרון על הרצפה, הם עשו כולם ביחד. קודם כל הייתי בעלם שהם נשארו, עמדורסקי ונוגה ארז ואהוד בנאי.
1: נכון.
0: נראה לי תמיד כזה אומנים גומרים את הקטע שלהם וחותכים
2: בביתה. כן, לא, הם נשארו כי הם בנאמבר האחרון.
0: כן, אבל זה לא היה עד עכשיו.
1: לא תמיד מסכימים לנאמבר האחרון הזה.
0: נכון, וגם לא היה, לא היה כזה. שנשארים כולם, וזה באמת...
2: לא, אבל זה גם מתוך, לדעתי, כבוד למוזיקה. כזה כל שיר, גם ראיתי שהמופתיעים, כאילו, הם התרגשו לנגן אותו ביחד.
0: כן.
2: כן, האמת היא שאהבתי על הרצפה, שזה באמת הנאמבר האחרון שהיה, שיר האחרון שאת הסולו, אהוד בנאי ניגן על מפוחית.
1: כן. כן.
2: פשוט יציאה מבריקה.
1: ממש.
2: פשוט יציאה מבריקה.
1: בכלל, מרגש לראות אותו
2: ניהול אמנותי, אגב, צריך להגיד, ניהול אמנותי מבריק של התחנה.
0: נכון.
2: ממש יש מלאכת מחשבת על, על השירים שבוחרים, על הסט-ליסט, על, על, על הכלים שאפילו מנגנים, כאילו, כן. איפה שאפשר לתת באיזשהו ערך מוסף, אז זה תמיד קורה.
1: והם עשו על זה חזרה אחת. כולם ביחד.
0: וואלה.
1: כן, כאילו, דיברתי אחרי זה עם, עם כל החבר'ה של מוניקה, ואהוד בנאי, כאילו, הם לא ניגנו איתו אף פעם.
0: כן.
1: וזה שירים שמורכב לעשות אותם כלהקה, כבנד, כאילו.
0: זה לא ליין קלישי?
1: זה אין שם ליין קלישי, לא, לא. ויש שם ההפך, יש שם משקלים מטורפים וזה.
0: וואלה.
1: כן, ממש... זה
0: טוב, זה גם מקצוענים, אבל ברמה כזאת שהם אפילו לא צריכים להיפגש לפני.
1: נכון.
2: נו, זה באמת, זה כמו הלילה של We Are The World, שהם באו להקליט.
1: כן, שיר אחד.
0: וזה גם אתמול היה בנוי נורא נכון. כאילו, זה עלה במדרגות, בכל אורך הערב, כן.
1: כן, וגם לא היה לנו מושג מכלום. כאילו, ניחשנו 1,000 שמות, היו על הבמה בערך 3,000 מופיעים, ולא הייתה חפיפה בין אף שם לאף שם.
2: נכון.
1: ואפילו הגדילה התחנה לעשות, וזה היה אקט מבריק שאני לא קלטתי אותו בזמן אמת, הם שמו סט-ליסטים, מזויפים.
0: סט-ליסטים זה רשימת שירים על הבמה. כשאנחנו okay. עומדים על הבמה בתחילת הזה, אנחנו בעצם... אומנים יש להם על הבמה את הדף עם השירים שהם אמורים... את... רצף השירים, זה לא ספונטני.
2: נכון. יודעים, זה כבר תמיד סוויסה מפרסם. נכון. בקבוצה. סט-ליסט פר טאסי היום.
1: בדיוק. וכבר קרה בהופתעות קודמות, אני לא זוכר באיזה ושל מי, אבל כבר קרה שבטעות... ראינו, נראה לי, את ראית סט-ליסט באיזה הופתעה, ואז זה הרס לך את ה...
2: כן, אני ממש בהרבה הופתעות, זה קרה.

0: מספר 11 נקרא שווארמה. ואני יורד מהבמה, ואני מסתובב עם הידיעה שהולך להיות השיר שווארמה. ואני אומר לכם גם שיט, בטעות ראיתי משהו.
1: כן.
0: אני מתחיל לחשוב בראש, למי שיר שווארמה.
1: אני יודע מי האירוח השני.
0: כן, כן, כן, כן. לא, כי היה עוד שיר שכתוב מקף אביתר. ואז אמרתי, מה, אביתר שוב?
1: שוב.
0: כן.
2: לא, היה מחוזת מתוקים גם.
0: אה, לא ראיתי.
2: כן.
0: אחרי השווארמה אתה צריך כינוח. כן, ברור. ורק איזה חצי שעה אחרי זה, מנכלית התחנה מספרת לי שזה היה דלת.
1: ממש מגניב. וכמובן היה מאוד כיף לפגוש את הקהל, אתמול זה היה באמפי רעננה, מלא אנשים, כמעט 7,000 איש, זה המון, המון, ופשוט היה כיף גם לפגוש את האנשים שמאזינים לנו באופן קבוע, וזה נורא נחמד, זה באמת באמת נורא נחמד, כאילו שאנשים היו בגוד וייב, ובאמת,
2: זה מקום טוב. וואי, אני צריכה לצאת יותר מתל אביב.
1: כן, תראי, זה רעננה, לא? עכשיו שלומי.
2: נחמד
1: אבל.
2: לא, נוסעת הלילה לבד לצפון.
1: לרענן לצפון.
2: לרמות.
0: כן.
1: אז זהו, אבל הבאה במאי. הפתעה הבאה במאי.
2: במאי?
1: כן, כך הבנתי. גם הקודמת הייתה במאי. מסתבר שזה קונספט של פעמיים בשנה. נכון, הקודמת הייתה ביוני?
2: אני לא חושבת.
1: לא, הייתה אחרי המלחמה עם איראן.
0: נכון, דיבור של בדיוק של מלחמה עם איראן. מתי היה סבב הקודם של ההופתעה?
1: הייתה הופתעה אחת שהייתה חרדה ששוב זה התפוצץ.
0: נכון, זה היה מיד אחרי הסבב השני לדעתי.
1: נכון, הסבב הקודם היה בפברואר, עד איראן הקודם היה פברואר. נראה לי שההופתעה הקודמת הייתה...
0: היא הייתה לא כזה מזמן בתחושתי, יחסית לפערים בין ההופתעות הקודמות.
1: אבל זה בטח היה לפני... אני חושב שזה היה במאי, נו.
0: יש מצב.
1: כן, זה לא היה יוני כזה יולי, לא.
2: לא.
1: זה היה מאי, זה היה מאי.
2: וואלה.
1: סוף מאי, כן. די... כן. אז הבאה זה כאילו יהיה אחרי... אז אפשר לקחת אוויר,
2: לנשום. מאי זה עוד מלא זמן.
1: כן.
2: לדעתי יהיה לפני.
1: לא, לא יהיה לפני.
0: אבל יפה שזו דעתך.
2: לא, והמוב הזה עם הפרס על הבמה.
0: אומייגאד, איזה כיף זה לחלק פרסים.
1: כן, נספר למאזינים שביקשנו איזה מין הפעלה, כמו שאנחנו עושים כאן בתוכנית כל הזמן, לשלוח סלפי, והסלפי של ה-99 הוקרן על המסך, ואז אותו מאזין ששלח את הסלפי על המסך, דיברנו איתו, כאילו רצו אליו עם מיקרופון, והוא קיבל פרס מטורף, מטורף, מטורף, טיסה זוגית.
2: לא, הוא קיבל תקליט.
1: נכון, היה מהלך.
2: זה רציתי, זה רציתי שנדבר, על המהלך המבריק.
0: על זה שקומית הוא לא עבד על הבמה, אז בואי גם שהוא לא יעבוד פה עכשיו.
1: אתה רוצה לפתוח את זה?
0: כן.
1: אתה רוצה לפתוח את זה?
0: כן, בוא נפתוח.
1: אוקיי, שנייה, קודם כל נגיד שהוא קיבל פרס טיסה זוגית לאמסטרדם, פלוס מלון, פלוס כרטיסים להופעה של סטיבי וונדר.
0: בהחלט.
1: נכון.
0: כן.
1: עכשיו, אתה רוצה כאילו... וזה כמובן, הנה, כמו ששכחתי להגיד להם תודה על הבמה, עכשיו גם איזה... איסטה און טור. תודה רבה. און טור מבית איסטה.
0: בהחלט. נכון. כן, לא, אני לוקח אחריות.
1: איסטה ספורט אפילו, לא? שזה כאילו של ה...
2: לא, איסטה הופעות.
1: לא, יש...
2: און טור, כן. און טור זה מתחת לאיסטה. זה חלק...
1: מבית איסטה.
2: זה מבית איסטה, אתה יודע?
1: כן, כן. אבל איסטה ספורט נראה לי, לא?
2: מיוזיק, מה ספורט?
1: לא יודע, בהתחלה אמרה לי נועם איסטה ספורט, אבל...
2: כי סטיבי וונדר הוא לא רואה, הוא לא רואה. הוא לא יודע.
1: אמרו לו, בוא, בוא.
2: ספורט או מוזיקה.
1: בקיצור, אז המאזין טס. כן.
0: כן.
1: עכשיו, התחלנו עם מהלך... שכאילו אחרי שרצו אליו עם המיקרופון והמצלמה וכולם על ה-7,000 איש רואים אותו על המסכים, את המאזין ששלח את הסלפי שבחרנו, שהוא זוכה, אמרנו, אתה זוכה בתקליט ויניל של סטיבי וונדר.
0: כן, כאילו זה הפרס.
1: כן, ואנשים כזה,
2: כן, Songs in the Key of Life.
0: כן, שזה גם כאילו הסיבה לטור הזה של סטיבי וונדר, שזה 50 שנה לאלבום. עכשיו כאילו הקטע היה שזה פרס די ליים, ואז... הוא אמור כאילו להיות גשר לפרס הרבה יותר גדול.
1: נכון.
0: כשתכננו איך נעשה את זה, אז כאילו, אני לוקח אחריות פה, אני אמרתי לך, תקשיב, תן לי להגיד שזה ליים.
1: כן.
0: כדי ש...
1: זה, אני אמרתי שאני אעשה את זה ברצף, כאילו, אתה זוכה בתקליט ויניל וזה, וואו וואו, ואז להגיד כאילו, למה אתם משחקים אותה שאתם מתלהבים, כאילו, לקהל, זה לא מלהיב, זה
0: נכון,
1: תקליט.
0: כן.
1: כן? ואז, אבל זה כדי שתוכל, שאתה צריך להזין לו הרבה, כי אתה טס להופעה של סטיבי וונדר וזה וזה. ואז, תום, אמר לי, בוא, אני אגיד, זה לא ליים,

0: פרס, משהו כזה, נכון?
1: כן, כאילו אמרתי, נעשה זה פשוט מהלך של לתמלל את מה שה...
0: כן, מה שקהל חושב.
1: כן.
0: ואמרתי לך, תקשיב, עזוב, לא, לא, לא, זה יהיה כאילו מקרטע ו...
1: אמרת.
0: ואמרת לי, אני יודע גם שאתה לא אוהב דיאלוגים מתוסרטים על הבמה, נכון? אמרתי לך, אנחנו לא הגשש שחיבר.
2: זה לא... יותר מקשור.
0: כן. ולא... ועזוב, אמרת, לא, לא, לא, אני זה.
1: אמרתי.
0: ואז אני אומר למאזין, על הבמה, פרס, תקליט ויניל, ואז אנשים כזה חצי מתלהבים, כזה, וואו, אבל היה, תאמרו.
2: לא, אבל הם גם לא היו פלשים לגמרי.
0: נכון, אבל היה חצי כוח.
2: כן, אבל זה היה כזה מכוח האינרט, כאילו זה הרגיש שהם צריכים לסמן את זה, הם צריכים לעשות את זה, אבל ראיתי עליהם שהם לא פלשים.
0: בדיוק, אבל זה המהות של העניין הייתה, כי כאילו האינטונציה שלי בלהליב את הקהל, הייתה אמורה לסחוט את המחיאות כפיים, ואז כאילו להוציא מזה את האוויר, להגיד... למה אתם משחקים אותה? זה סתם תקליט.
2: נכון.
0: כאילו, אוקיי?
2: כן.
0: ואז תום שותק.
1: אני שכחתי לגמרי את השורה שלי.
0: בדיוק. ואני מסתכל עליך, וכבר המחיאות כפיים דוחות, ואני מסתכל עליך.
2: אה, זה מה שהיה שם?
0: כן.
2: אני כזה, שיט, הם שכחו מה לעשות.
0: לא.
2: ואני בטח לא יודעת.
0: ואני אגיד לו. אני עושה לך כזה עם העיניים, תום.
1: כן, כן. גם היחס ההפוך.
0: יותר נכון. פולי, קדימה.
1: זה היה אפילו, אתה יודע, זה היה ברמה של כשיש מגישים של מדינה באירוויזיון, שאתה לא מכיר את המדינה, אתה לא מכיר את הקומיקאים, אתה רואה, אתה בוחן את הדינמיקה ביניהם, אתה אומר, מה קורה בקטעי קישור? ככה זה היה.
0: בדיוק.
1: ככה זה היה.
0: אז הנה, שייקה ופולי העלו את המערכון.
2: ממש. אני יותר יעל פול יעקב.
0: עומדת באמצע.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. כביש 4 עמוס מפרדסיה עד בצרה, בדרך 5 מירקון עד מורשה ובדרך 531 בג'לג'וליה.
1: תודה רבה. גם הבוקר הזה אנחנו עם ספרינג. עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה, והבוקר לסיום השבוע שלנו ולקראת השנה החדשה. ספרו לנו מה הסיבה שלכם לחגוג, משהו ששווה לחגוג אותו, שאולי אתם מתכננים, עוד לא קיימתם את החגיגה, אבל שווה. סג מהזמן האחרון, משהו מרגש שקרה, פסגה שכבשתם, דברים שקרו לכם ושווה לחגוג אותם. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
6: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
8: אקו 99
9: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
10: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
13: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
14: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
13: שקל!
15: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
16: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
17: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
18: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
19: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
20: פרפור.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל פעם אותה...
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר של חגיגה, בחסות, עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה!
5: ישי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, בטוחם.
7: מה קורה, ישי?
8: היי, ישי.
5: היי, אתם מספרים לנו הבוקר, המצב בסדר גמור, מה הסיבה שלכם לחגיגה? אז כבר אתה מקבל מארז שווה של משקאות ספרינג, וספר לנו בבקשה.
6: זה מאוד מאוד מרגש, אני בחודשים האחרונים התחלתי לעסוק בהמצאת משחקים בצורה אינטנסיבית, והמצאתי משחק קופסה חדש, משחק לוח לבית, והשבוע קיבלתי הודעה שהמשחקים בדרך לפה מסין. הזמנתי, התפסתי...
5: די!
6: והם עולים על האונייה.
5: וואו,
8: ניצרת אותם?
5: עכשיו רק החוטים, חוטים. זה נראה לי מגיע לאילת, איפה זה אמור להגיע?
6: וואי, אני שאלה טובה.
5: כן,
7: כדאי שתבדוק את זה. כן, נכון. רגע, כמה חתכות משחק על האונייה?
5: משחק, כבר אתה בסחורה.
6: יחידות. 2,000 קופסאות בשלב הזה.
7: מה זה, חצי קונטיינר, רבע קונטיינר?
6: איך, אתה מכיר את התחום?
7: לא, אני מחרטט.
5: תגיד רגע, אבל מה המשחק?
6: אני לא ידעתי כלום על זה. מה המשחק? המשחק, איך קוראים לו? מה עושים?
5: מה המשחק? כן, מה עושים?
8: קדימה, פיץ'. אנחנו הקרישים ואתה.
5: יש לך פה הזדמנות זהב, כאילו, לחשיפה.
6: קרישים, מעולה, נכון, כן. המשחק נקרא פרנמיז.
5: פרנמיז.
8: כבר אהבתי, כבר אהבתי, כן.
6: כן? אוקיי. לא, אני דווקא... זה באנגלית, כן? אז קצת... לא ידעתי כמה אנשים מכירים את המושג, אבל זה בעצם משחק קלפים, עם עוד כמה אלמנטים, אבל בעיקר קלפים, שמשחקים מול האנשים שמשחקים איתך על השולחן, ואתה כאילו... הם הפרנמי שלך. זאת אומרת, אתה מדי פעם רוצה לקחת להם נקודות, ואתה רוצה לתת להם נקודות, ואתה נותן להם כל מיני... יש קלפים שאתה נותן להם כל מיני אתגרים, אתה נותן להם...
5: אבל אתה כאילו עובד בשותפות ואז עוקץ, בגלל זה זה פרנד ואנמיז?
6: בדיוק, זה לא בדיוק שותפות. אתה מציע להם כל מיני שותפויות עסקיות, והם יכולים לקבל או לסרב, ואז אתה... כן.
7: מה המטרה הסופית של המשחק של כל שחקן? להדיח את האחרים?
6: לא, לנצח, לקבל כמה שיותר נקודות.
5: שיהיה לך יותר קלפים, יותר נקודות.
6: כן, אתה רוצה ממש את כל הרעות של המשחק?
5: לא, אני את יודע...
8: ומה קורה בלוח, אבל?
6: הלוח, לאט לאט מתקדמים בלוח, יש לכם הרבה שאלות. לאט לאט מתקדמים בלוח, וזה לפי... יש שם כל מיני אלמנטים גם שלמשל אתה מציע למישהו כמות מסוימת של נקודות, הוא יכול לקבל או לא לקבל, ואז הוא יכול להביע בך... אמון ולהסכים למה שאתה רוצה, והוא יכול גם לבגוד בך, ובגלל זה הוא יקבל יותר נקודות, אבל זה לא ישתלם לו בהמשך אולי.
5: ישי, מה הוואן ליינר שלך? על כל דבר כזה צריך, כדי שהוא יהיה טוב, הפורמט שלו מובן, פשוט וזה, אתה צריך בשורה, משפט אחד להגדיר אותו.
6: על המשחק, שכולנו חיים בעולם של פרנמיז. כולם חברים שלנו, אבל כולם קצת גם רוצים להרוויח מזכות זה.
8: זה לא ויינליין.
6: אתה יכול לסגור דיל ולכרות ברית, ואז בסוף לבגוד, ואז אחרי זה עוד פעם
5: צריך כזה, אתה יודע, המשחק שבו החברים הם האויבים, כזה, משהו מין...
6: אני אגיד לך מה כתוב על הקופסה?
7: כן, כן, מה כתוב על הקופסה?
6: כולם פה חברים עד שמשתלם פתאום לא להיות. תסגרו דילים, תקרצו ברית, אבל תפתיעו בדיוק ברגע הנכון. כל עסקה יכולה להוביל אתכם לניצחון, אבל גם לרדוף אתכם עד סוף המשחק.
5: אז פרנמי זה המשחק, מתי, איך אתה משווק אותו בכלל? אם עכשיו הבאת 2,000 קרטון,
6: שאלה טובה, שאלה מצוינת. קודם כל אני עולה לרדיו לתוכנית של טל תום ואביה,
5: כן,
6: זה התחלה. וגם אני יש לי איזה פודקאסט שאני מדבר בו אולי למשחק, גם אני הולך ללכת לחנויות,
5: חנויות שקלפו לך את האור בטח מבחינת אחוזים שהם לוקחים, כן,
7: מרג'ין.
5: כן,
6: מה זה יקלפו לי את האור? בסדר, המשחק טוב, המשחק ילך.
5: כן, לא, שילך, זה חשוב. תנסה להיכנס כזה, לא יודע מה, לסטימצקי, צומת ספרים, קומות כאלה.
7: אתה מעיף את 2,000 חתך האלה.
6: אני בדרך. זה בדרך, זה יהיה בחנויות.
5: יאללה, בהצלחה, בהצלחה, ישי.
6: תודה רבה, תודה רבה.
7: בהצלחה.
5: ביי, בוקר טוב, פרנמיז.
8: אם הוא רוצה גם להיפתח לקהל האמוני, יכול כאילו הוואן ליינר יכול להיות שמור אותי מאוהביי ומשמעי שמר בעצמי, מה זה יכול להיות חזק,
7: מושלם, מושלם.
5: מאיה,
9: בוקר טוב.
5: מה קורה?
8: מאיה
9: צרודה מההופעה אתמול.
8: היא אמרה שלום כמו מישהי שהייתה את כל העובדה.
5: מאיה, קבלי גם את מהרז שווה של משקאות ספרינג. אקו 99 וספרינג, אנחנו מזמינים אתכם להשפיע ולהצביע. אתם בוחרים את שיר הקריוקי האולטימטיבי באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99, מצביעים לשיר שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. אנחנו נשדר את התוצאות מחר, ערב ראש השנה, המצעד. הרבה עבודה פה בשבוע
7: מלא
5: הזה,
7: עבודה.
5: אה?
7: מלא עבודה. כן. אנחנו מדהימים.
5: אפילו מיני מקרר לא יצא לנו מזה.
7: בקושי פרנמיז.
5: עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה. ספרי בבקשה, מאיה, מה הסיבה שלך לחגוג?
9: אז קודם כל רציתי להגיד שהיה מטורף אתמול, וממש ממש תודה.
5: תודה לך.
9: ובהמשך להופתעה, אז החגיגה שלי הייתה שהגעתי לרעננה, הרבה מאוד זמן שרציתי להגיע לרעננה, ופשוט כאילו ניצלתי את זה, הגעתי לפני ההופתעה מוקדם, ונפגשתי עם חברה שלי שגרה 10 דקות הליכה מהפארק, חברה שלא ראיתי כבר מלא מלא זמן, שאני ממש אוהבת, ובהופתעה הייתי עם חברה אחרת שהיא... נחשה שנוגה ארז גם תופיע, כי בקטע מצחיק לפני 3 שנים היינו בהופעה אחרת של נוגה ארז, אז כאילו ניכר שכל פעם שאנחנו ניפגש נוגה ארז תופיע.
7: סטטיסטית.
5: שבו בבית קפה, תראו.
7: קבוצת ביקורת, כן.
9: ובסוף ההופתעה נפגשתי עם עוד חברה במפתיע שראתה בסטוריס שלי שאני שם, וגם אותה לא פגשתי איזה 5 שנים.
5: אז היא כתבה לך כאילו אחרי?
9: כן, היא כתבה לי, מה, גם את פה, וזה, ואז כאילו קבענו להיפגש, והיא כאילו חנתה ממש ליד איפה שאני חניתי. כאילו כשאני הגעתי, החניה הייתה ריקה, חניתי שם ליד המגרש כדורגל, כדי להגיע אל החברה השנייה, וזהו, וזה היה ממש, כאילו, זה היה חגיגת חברות.
5: ממש.
9: זה כבר המון זמן.
5: ונוגה,
9: יש לי גם חברה, ללא ספק.
5: מאיפה הגעת שכאילו רעננה כל כך...
9: אני לא כזה, זהו, אז עכשיו יש את האוטוסטרדה הפסיכית הזאת, אני גאה, לא, אני לא שחר אבן צור, אבל...
7: זה דוקסינג.
5: לא, הוא אמר את זה בעצמו, כן.
9: כן. אז אני מפרדס חנה, שזה לא כזה רחוק, אבל לחצות את קו נתניה, שאגב בדרך חזרה היה פקק פסיכי, כי כאן היו עבודות בכביש, על כביש החוף, עצרו את כולם, וזה ממש, לא משנה מתי יוצא שאני חוזרת בלילה, יש עבודות שם בכביש, אני צריכה לנסוע דרך כביש 4, נראה לי, בקבוע.
8: כן, אבל את לא תזכרי את זה, את תזכרי את החברות שעשית בדרך.
7: ובפקק שם, פתאום אני פוגשת חברה שלי שעובדת במעץ. לא ראיתי אותה שנים.
8: והיא אמרה לי, גם את כאן?
5: והיא מפוד צהוב, עומדת נוגה ארז, ומכוונת התנועה.
8: כן, ואומרת, הפסקתי עם החליפות הגדולות.
5: אפודים, זה הדבר. טוב, מאיה, תודה רבה לך.
8: תודה, מאיה.
5: ביי.
9: ביי, ביי.
5: טוב, למי ניתן עכשיו מינימקר? לאישה עם המשחק?
8: עם הפרנמיז, או מה היה עם החברות? או שאולי הם גם?
7: פרנמיות.
5: נכון.
8: אסור לסובב את הגב.
5: אני אין לי דעה.
7: גם לי אין דעה.
5: אז אביה תחליט.
8: מה היה?
5: יאללה.
8: אני חושב שאישה צריך להשתפשף קצת עם ה...
5: וואן ליינר.
8: עם הוואן ליינר.
7: ואת לא חושבת שקירור משקעות יכול לעזור לו להשתפשף בזה?
8: תפסיק להקשות כל הזמן. יאללה, בוא נתן למה. הייתה את בול
5: בהופתעה. מה שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים? מצעד שירי הקריוקי, זה קורה מחר. אתם בוחרים את השירים, ואנחנו משדרים לכם את התוצאות. ערב ראש השנה מחר. עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, זאת חגיגה וספרינג, חגיגה של פירות.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גיליל, מה קורה?
10: כביש 40 עמוס בלוד עד צומת אל על, בדרך 4 מאם מושבות, בגן רבי עד גבעת שמואל, בכביש 1 בחוות שער גיא, ובדרך 5 במורשה.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות. בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
11: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
12: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
13: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס. אקו 99.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: קודקוד שומע?
21: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
20: רוצוף.
21: ביקור רופא, כוכבית 6101.
22: Air Fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
23: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
24: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
25: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי

0: השימוש והשירות בביט.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם טל תום ואביה. מחר, ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מה העניינים?
5: הדוקטור?
4: מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. היית?
5: היית?
6: לא. לא, אני רק מצטטת מקורות.
4: למה לא באת?
5: מצטטת מקורות במפרץ.
6: כי אני אגיד לכם, קודם כל הייתה לי הרצאה עד מאוחר, היא לי יודעת בבית, היום אני נוסעת כל כך רחוק בשביל החבר'ה המיוחדים שלי בצבא, אז אני לא לעמוד בזה, כן, נורא מבאס.
4: טוב.
6: ממש. אז טוב, אז בואו נדבר על מה שפורסם השבוע, תחקיר מרתק של שלומי אלדר, מתפרסם בארץ.
4: ורותי יובל.
6: נכון, ו... התחקיר הזה בעצם מתאר סיטואציה מאוד בעייתית שמסגרתה מוחמד בן זייד של איחוד האמירויות מזהיר את נתניהו 10 ימים לפני השבעה באוקטובר על איזושהי פעולה מאוד משמעותית של חמאס וגם מייחס אותה לסינואר. מאז כמובן לשכת נתניהו הכחישה את זה, איחוד האמירויות העבירה הודעה שהיא לא מתייחסת לדברים שמפורסמים בתקשורת, אבל כן יש ערוצים ישירים שבעת הצורך מידע מודיעיני עובר בערוצים האלה. הסיפור הוא הרבה הרבה יותר גדול, ואני אסביר גם למה. קודם כל, אני מעדיפה לא להתייחס לבחירתה של לשכת נתניהו להכחיש את האירוע.
4: לא רק שהכחיש את האירוע, הוא גם הנחה, שאנחנו יודעים שכשהוא מנחה, אז זה דברים שלא קורים בסוף. אבל הוא הנחה לתבוע. בוא נראה שזה, שאכן מוגשת
5: זיהה. הוא נתבע, מה אתה מנחה לתבוע?
4: כן.
5: הנחה לתבוע.
6: התגובה של רון דרמר, שאמר שהוא כמעט תמיד נמצא פיזית ב... השיחות האלה, ואם לא הוא מדווח, והוא לא קיבל שום עדכון על השיחה, או משהו כזה.
4: מילת המפתח היא כמעט, כן?
6: אז זהו, אני לא רוצה לצטט במדויק, אבל זאת הייתה רוח הדברים, אז כך שכנראה שהשיחה הזאת לא הייתה, אני נוטה משום מה להאמין למקורות אחרים. צריך גם להגיד על שלומי אלדר, זה אדם עטור פרסי, עיתונאי מהשורה הראשונה, עשה תחקירים מצוינים, באמת, המוניטין המקצועי שלו הוא...
4: זה מאוד מאוד נכון.
5: גם איחוד האמירויות לא הכחישו.
4: גם איחוד האמירויות לא הכחישו, וגם הארץ לא מפרסמים את זה, אם לא היו שם, אם לצטט מפרשה אחרת, 100 טון בטון יצוק של הסתמכות משפטית, הרי זה עובר ייעוץ משפטי, עובר מחלקה משפטית, לא מתפרסמים דברים כאלה בלי סתם.
6: את יודע, אתמול היה לי רעיון באחת מהתוכניות רדיו, והעיתונאי הזה שאל אותי, מה דעתך על ההודעה המשונה והמוזרה של איחוד האמירויות? ואז הסברתי שלא היה פה שום דבר משונה ומוזר. איחוד האמירויות הגיבה בדיוק כמו שמדינה צריכה להגיב. אנחנו לא מכחישים, אנחנו לא מאשרים, אנחנו לא מנהלים את היחסים שלנו עם מדינות אחרות דרך ערוצי התקשורת. וכן, זה לא מפתיע שיש דיווח מודיעיני בין שתי המדינות. וכך צריכה מדינה להגיב.
5: מיכל?
6: רק כדי להזכיר, כדי להזכיר איך ישראל מתנהלת, כשפורסם הסיפור של המפגש של נפתלי בנט באיחוד האמירויות, מיירה לשכת נתניהו לפרסם את הביקור של ביבי באיחוד האמירויות ולומר, אתם זוכרים, דיברנו על זה,
5: נכון.
6: ששליט איחוד האמירויות הגיע לקחת אותו באופן אישי, ואיחוד האמירויות מאושרת מהיחסים, איזושהי הודעה באמת הזויה, ואז זה הוביל להכחשה של איחוד האמירויות. אז בואו נלמד על ההבדלים בין איך אמורים להתנהל ביחסים רגישים, ואיך לא אמורים להתנהל, אבל אנחנו נרחיב על דברים אחרים.
5: את מדברת עם תוכניות רדיו אחרות?
4: אני אפילו שמעתי אותה באותה תוכנית רדיו.
6: כן, אוקיי.
4: אתמול.
5: סבבה.
4: האמת שנפרדו ממך, כאילו רק שמעתי שנפרדו ממך, אז
6: אמרתי,
4: כן, אני מרגיש מחולל.
5: זה מתרגר. ממש.
6: טוב, אז בואו נסביר רגע מה קורה כאן. קודם כל, השיחה הזאת מעידה על זה שהסכמי אברהם הם הרבה יותר מעוד איזשהו הסכם פורמלי, קר ומנוכר, אלא זה הסכם שמבטיח את ביטחונן של כל המדינות שחתומות עליו, ובאמת, אם איחוד האמירויות הבהירה התראה ביטחונית קריטית, רגישה כל כך לישראל, זה אומר ששיתופי הפעולה הם מאוד מאוד עמוקים ומאוד חשובים לכל המדינות שכרוכות בהסכם הזה. דבר נוסף שאולי הפתיע גורמים מסוימים בישראל, זה מלמד על יכולת מקורות ואיסוף של איחוד האמירויות בזירה הפלסטינית. זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
5: אבל זה לא, זה לא מודיעין שהגיע כביכול מסינואר עצמו בכוונה, כאילו הוא לא שלח את העיני פחם הזה בעצמו?
6: נכון, אבל עצם, תראה, זה, הוא עבר למוחמד דחלן, שנמצא כבר כמה שנים טובות באיחוד האמירויות, אבל עצם העובדה שהמידע הזה הוא עבר לגורם הזה, מידע בעצם על יכולת תקשורת מאוד עמוקה, וזה דבר שישראל צריכה לקחת בחשבון. אנחנו צריכים להסתמך על כמה שיותר מקורות המידע, בוודאי מקורות המידע שמגיעים ממדינה שיש לה יכולות מודיעיניות מרשימות, אנחנו לפעמים קצת נוטים לזלזל בזה, אבל זה בהחלט מראה לנו שיש פה עוד מדינות שאפשר לעבוד איתן, ולא ישראל היא היחידה שיש לה בעלות על מודיעין ועל יכולות לחדור לתוך הזירה הפלסטינית. נקודה נוספת, העובדה שמחליטים להתריע בפני ישראל, וצריך לזכור, זה לא רק איחוד האמירויות שהתריע, גם מצרים התריע.
7: נכון.
6: מלמד את זה שמדינות ערב הפרגמטיות רואות בחמאס איום גם על עצמן. אף אחד לא מתריע בפני ישראל מתוך סולידריות או אחווה או חברות אמיצה. המדינות האלה עשו את זה משום שהן יודעות היטב שאם יתחיל סבב מלחמה נוסף בין ישראל לבין חמאס לבין עזה, הדבר הזה מטלטל את כל המזרח התיכון, הוא מאיים על הפרויקטים הגדולים של המדינות האלה, הוא מאיים על היציבות של השליטים, הוא מעורר רדיקליזם, הוא מעורר תגובות נגד בתוך הציבורים האלה, ולכן בעשותה כך, בחרה בעצם מאיחוד האמירויות לא רק להגן על ישראל, אלא גם להגן על עצמה ועל שכנותיה.
7: כן.
6: וזאת נקודה שצריכים לזכור. זאת אומרת, כשישראל למשל מטריעה בפני מדינה מסוימת שעומד להיות ניסיון התנגשות בנסיך, אז שוב, היא עושה את זה כי היא רוצה להבטיח את הישרדותו של אותו משטר. יש פה תלות הדדית שהיא מאוד חזקה ומאוד חשובה, ועוד פרמטר שצריך לקחת בחשבון, ובעיניי אולי החשוב מכל, למרות שראש ממשלת ישראל בחר להתעלם מהמידע החשוב הזה, איחוד האמירויות המשיכה בשיתוף הפעולה המודיעיני המאוד עמוק שלה עם ישראל, גם בתוך המלחמה בעזה, בוודאי גם בתוך המלחמה עם איראן. זאת אומרת, אפשר לשים בצד את המחלוקות, ואפשר לייצר משברים דיפלומטיים כתגובה למדיניות הישראלית בשטחים, אבל זה לא משנה את העובדה שכשזה מגיע לנושא הליבה, הקור, שיתוף הפעולה הוא עוצמתי והוא חשוב, ודרך אגב צריך להגיד, הוא מתקיים לא רק עם מדינות שחתמו איתנו לסכמי שלום, וזה מצוין.
5: זה מה שרציתי מצוין. לשאול. רציתי לשאול, האם במצב היפותטי כזה, גם MBS מרים טלפון לביבי ומדווח לו על דבר כזה, או שזה, או שאנחנו עדיין לא שם גם בשיתוף הפעולה, שהוא כל הזמן רומזים שהוא מתקיים?
6: קודם כל אנחנו יודעים שהמפגשים ביניהם, זה דבר ששוב, ישראל תרחה לדווח עליו, למרות שהמפגש הזה היה אמור להיות חשאי. להגיד לך מה קורה בחדרים הסגורים בתוך שיחת הטלפון, אני לא יודעת. אבל זה לא יפתיע אף אחד שמתנהלים קשרים כאלה, ושוב, זה נעשה בגלל שהמדינות האלה צריכות זו את זו. בואו נגיד רגע משהו פשוט, בסדר? אין ולו אתגר אחד היום, אחד במזרח התיכון, שמדינה יכולה להתמודד איתו לבדה.
4: כן.
6: אין דבר כזה משקוטרתי. צריך ארכיטקטורה אזורית כדי להתמודד עם משבר האקלים, עם משברים כלכליים, עם הקורונה, עם האסלאם הרדיקלי, הכל דורש שיתוף פעולה, ולכן אין את הפריבילגיה לבוא ולהגיד טוב אם אלה לא בא לי לדבר. השבוע טל דיבר על זה שאנחנו לא בוחרים את האויבים שלנו. וזה כל כך נכון, כי דחיפות האירועים, דחיפות האתגרים, לא מאפשרת להתעסק עכשיו בזוטות. אז נכון, יש מחלוקות ותמיד יהיו מחלוקות, אבל הנחת המוצא צריכה להיות ששיתוף הפעולה הזה הוא קריטי, הוא היסוד של ההישרדות של מדינת ישראל ושל שאר מדינות האזור.
4: כן, וזה אינטרסים הדדיים. הרי גם לפי הפרסומים, יש אפילו מערכות הגנה ישראליות שיושבות באמירויות.
6: דווח.
4: כן, כיפת ברזל ודברים אחרים.
6: נכון.
4: וזה מטורף, כן? זה פשוט מטורף. עכשיו, לא צריך להרוס את זה, ולא צריך לחבל את זה, ועד שיש כבר כאלה דברים טובים שהושגו, צריך להתייחס אליהם סופר סופר בזהירות, לא לשקר ולא להתפאר, ולא פשוט לנהל את זה בחוכמה.
6: נקודה כל כך חשובה, כי בסוף אנחנו צריכים לזכור, תמיד אומרים לי, תראי, למנהיג במדינה לא דמוקרטית הרבה יותר קל, זה ממש לא נכון. בעידן פוסט האביב הערבי, המנהיגים האלה מאוד רגישים לדעת הקהל, ואנחנו חשבנו שהפלסטינים נעלמו מהזירה רק לפני השבעה באוקטובר, ובאמת זה היה הכיוון. אבל עכשיו, כשהדברים הם כל כך רגישים, ובכל זאת בוחר מוחמד בן זייד לדווח לישראל על אירוע כל כך מטלטל, כשהוא יודע שאם הדבר הזה יתפרסם, זה עלול ליצור תגובות נגד לא טובות כן. בעולם הערבי, הוא עושה את זה בכל זאת, כי שוב, הוא מגן על עצמו, הוא מגן על אינטרסים של המדינה שלו, הוא מגן על היציבות של האזור, והביטול הזה של מדינת ישראל, את המידע כל כך חשוב הזה, וזאת לא הפעם הראשונה בהיסטוריה, אנחנו זוכרים את חוסיין שהתריע, ואנחנו זוכרים...
5: זה ישר זרק אותי לשם.
6: כן, כן, נכון. עכשיו, שוב,
7: האם את, מהיכרותך עם איחוד האמירויות, האם אחרי, זאת אומרת, התחילה המתקפה, 7 באוקטובר, אין אחרי זה פולו-אפ של אמרנו לכם?
6: אני לא חושבת שהמדינות האלה מתעסקות בשיח הזה. הן קצת יותר בוגרות מאיתנו. הן לא בוחרות עכשיו להכאיב לנו ולדקור אותנו. הן מבינות שצריך כמה שיותר מהר להתכנס לתוך פעולה משותפת ויעילה. וזה כדרך אגב מה שראינו. איחוד האמירויות, צריך להזכיר, היא הייתה המדינה שתרמה יותר מכל מדינה ערבית אחרת לעזה מבחינה הומניטרית. אבל היא היחידה שהמשיכה את הטיסות שלה לישראל.
4: נכון.
6: היא המדינה שאמרה בצורה הכי ברורה שיש, הסכמי אברהם שרירים, קיימים, איתנים, אלא אם ישראל תחצה את הקו האדום, וכולנו יודעים מה זה הקו האדום, התיישבויות בעזה, בגדה, בלבנון, בסוריה. אם ישראל תעשה את זה, אנחנו נדון מחדש בהסכם, אבל היא הבהירה שהוא חזק מעין כמור, ושוב זה מחזיר אותו לאותה מסקנה שאני מדברת עליה כל כך הרבה שנים. אין תחליף להסכמי שלום. הם לא תמיד עובדים כמו שאנחנו רוצים, הם לא תמיד חזקים ועמוקים כמו שאנחנו רוצים, אבל בסוף שום מציאות אחרת לא יכולה להחליף הסכמי שלום, וזה כל פעם מוכח מחדש, בטח.
4: לגמרי.
7: זה לא מאהבה, זה גם לא חייב להיות מאהבה.
6: אני לא חושב שיעבותי.
7: לא, לא, לגמרי.
4: צריך לא למות, לא לאהוב.
7: לגמרי. זה למען האינטרסים שלנו.
5: האם אפשר להגיע גם למסקנה ש-MBZ הוא מנהיג בעל שיעור קומה פי אלף יותר מאשר MBS? סליחה על השאלה הפרובוקטיבית.
6: אני לא עושה ביניהם תחרות, זה לא תהיה מלכת היופי מיותר יפה, מיותר מרשימה.
5: אי אפשר להפריד בינה לבין NBS, אי אפשר, לא משנה כמה.
4: לא, אבל הם מנהיגים של מדינות גם שונות לחלוטין.
5: שונות לחלוטין, אבל...
6: אבל מנהיגים שפועלים בסוף מאותם מניעים, והמניעים הם מניעים הישרדותיים, קודם כל צריך להגיד עוד פעם, הישרדות המשטר היא מעל הכל, הישרדות המשטר כרוכה והישרדות המדינה, וגם הם מבינים מצוין שצריך לשתף פעולה עם מדינות שלא תמיד אנחנו בוחרים לשתף איתם פעולה, וזה יכול להיות או ישראל או איראן, דרך אגב, זה צריך להגיד.
5: ולכן אני אומר, כאילו, היו מספיק צמתים שבהם MBZ בחר נכון, ו-MBS...
4: BS.
5: BS.
6: שוב, אנחנו מסתכלים על זה מנקודת המבט הישראלית, ואתה יודע, אנחנו נורא רוצים לעשות משהו בינארי, הם טובים, הם רעים. כמו שאמרתי אז על הסכן עם מקה, האם זה טוב לנו או רע לנו? הוא לא טוב לנו והוא לא רע לנו, מציאות קיימת, ומולה צריך להתנהל, והמדינות האלה הן הרבה יותר פרגמטיות מישראל. הן מדינות שהמציאות משתנה, הן מתאימות את עצמם למציאות הזו, והן פועלות בשיתוף פעולה. תראה, אני רוצה להזכיר לך שאחרי שסעודיה הטילה חרם על קטר כמעט 3 שנים, חצי שנה אחר כך יושב לו מוחמד בן סלמן באצטדיון בדוחה, ומסתכל יחד עם האמיר הקטרי על המשחקים במהלך המונדיאל. אין ברוגזים, אוקיי? זה לא רלוונטי הברוגזים האלה. בסוף אנחנו צריכים לנהל מדינות, יש לנו אינטרסים משותפים, יש לנו אינטרסים פרטיקולריים, וצריך לקדם אותם, זהו.
4: תודה רבה.
5: תודה, מיכל.
4: יאללה, ביי.
6: יאללה, ביי, ביי, ביי.
1: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
4: ליליל, מה קורה?
8: כביש 4 עמוס מהם המושבות עד גבעת שמואל בצומת אקו מזרח מגן רווה עד גבעת שמואל, ובדרך 65 בצומת אלון, בדרך 41 בנמל אשדוד, ובכביש 40 מלוד צומת אלעד.
4: תודה רבה, הבוקר גם אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, שיר שהכי מתאים או מזכיר לכם את יום שבת. שבתות בבית או בים או איפה שלא תהיו, שיר השבת שלכם. 054-999-4399 זה הוואטסאפ. אולי תזכו ב-300 שקלים לטיב טעם עם חוויית משלוח מקצועית ונוחה שאפשר לסמוך עליה, ימים ושעות פתיחה שמאפשרים לעשות קניות מתי שנוח לכם, מועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו, ומגוון של מוצרים מיוחדים. טיב טעם, החופש לבחור.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: מפירות ים ועד פירות אדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
12: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
13: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם? סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
14: אקו 99 FM. מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
15: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
16: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
18: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
19: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
20: בהחזר חודשי נמוך,
21: מימון ישיר,
19: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בקו נמכר יותר
23: יותר
22: יותר
23: יותר
22: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
25: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
26: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בחודש נובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ונס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה. באיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. אחרי ההודעה הבריטית על הסנקציות שיוטלו על ישראל, שר החוץ הבריטי לא פוסל את האפשרות שבריטניה תטיל סנקציות גם על בנקים ישראלים. דיפלומטים בריטים מזהירים מהחרפת העימות בין המדינות, מוסיף פרטים שליחנו ללונדון, אלעד שמחיוף.
6: גורם מדיני בכיר בבריטניה אומר לנו שחבילת הסנקציות שתתגבש בבריטניה בחודשים הקרובים יכולה לכלול גם סנקציות נגד בנקים ישראלים, אם אלה יתפסו כמי שמעודדים ומסייעים לפיתוח התנחלויות. זה אומר שנשקלת אפשרות להטיל סנקציות גם על בנק ישראלי שנותן משכנתאות לבנייה מעבר לקו הירוק. בבריטניה מותחים ביקורת על הצעדים הישראלים בתגובה לחבילת הסנקציות, אבל גורם ישראלי אומר לנו אלו צעדים מידתיים. בריטניה הפכה למדינה לעומתית וביקורתית יותר כלפי ישראל, אפילו בהשוואה לבלגיה.
5: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע. ברשות זו התעופה מצדם מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
5: הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בפרס אופיר וייצג את ישראל באוסקר, מדווח כתב התרבות לירון זייד.
8: סרטו של משה רוזנטל עצמאות זכה אמש בעשרה פרסי אופיר, כולל פרס הסרט הטוב ביותר, התסריט והבימוי. כעת יחל עצמאות בחיכובו של אסי כהן את המסע בתור הנציג הישראלי במרוץ לפרס הסרט הזר הטוב ביותר בטקס האוסקר בהוליווד. נזכיר שהסרט, שעלילתו מתחילה בישראל של שנות ה-80, שבר סי של כל הזמנים במספר המועמדויות לפרסי אופיר עם 16 מועמדויות שונות.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר לראש השנה עם מתן יעקב.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
12: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
13: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
2: מה העניינים?
1: בסדר, יופי. לצד ההופתעה.
2: בשולי.
1: ממש בשולי ההופתעה. בפרוור של רעננה. התקיים האירוע של אפל אתמול.
2: כן.
1: שהם הכריזו, זה קודם כל היה 20 שנה לאייפון, והכריזו, הכי מעניין בסוף זה האייפון המתקפל. ו... אפשר להגיד כאילו מה?
2: אני גם בשעה הזו אני אקח אחריות.
1: נו.
2: אני אגיד שטל, אתה מדבר כבר תקופה פה על האייפון המתקפל שיצא. אני אמרתי תמיד שזה יהיה פלופ בעיניי, ואני חייב להגיד שזה נראה טיל. אני באמת חוזר בי ב-100%. יש מצב שזה מוצר שישנה כאילו את הכל.
1: כן.
3: אני
2: גם
3: לא
2: לאפל
3: חושב.
2: וגם לחברה האנושית.
3: כן?
2: כן.
3: לא יודעת. אני לא חושבת. כאילו בסוף זה לא... מה יש בזה חוץ מהדבר העיצובי שהוא אייפון מתקפל, וגם הגודל שלו הוא... אני חושבת שאתה אמרת שהם קוראים לזה כאילו בגודל של פספורט. כן?
1: אני אמרתי אתמול.
2: כן, שזה היה גם הפרופורציות.
1: יש כאילו פרופורציות.
3: הפרופורציות של פספורט. כן. בואו, זה הדבר שהכי לא נוח להחזיק. מי מצליח להחזיק דרכון, נכון? תזכרו בעצמכם, מחזיקים את הדרכון שלכם בשדה תעופה. זה באמת המנח הכי מעצבן של היד, ever.
1: אז זהו, יש הסיפור עם הטלפונים המתקפלים, הרי בואו, זה לא ש... וזה גם חלק מהסיפור הגדול יותר. יש כבר 6 או 7 שנים אפילו טלפונים מתקפלים, סמסונג, חברות סיניות, יש בלי סוף. הראשונים של סמסונג היו בפרופורציות צרות וגבוהות, קצרות וארוכות כאלה, שכשזה סגור זה היה ממש מלבן צר, ושזה נפתח זה היה יותר סביר, אבל גם בגלל הפרופורציות, הרי כל העניין פה של צריכת תוכן וידאו, שזה יותר כיף כאילו שהמסך גדול, נכון?
3: אבל אני כבר לא יודעת, כאילו אנחנו, זה מצב שזה שטיק, זה פשוט שטיק. למה אנחנו צריכים לפתוח את המסך השני? אנחנו כבר די, כבר כול, אנחנו בוורטיקלי.
1: אבל עובדה שזה מצליח. עובדה שזה מצליח, עובדה שהולכים לשם.
3: אבל מה זה?
1: עובדה שהולכים לשם.
3: לא, אז מה אם עובדה שהולכים לשם?
2: גם לויז'ן פרו הלכו.
3: כן, הלכו לכל מיני מקומות, וגם יודעים לחזור יפה מאוד, ויודעים גם להעלים, ויודעים לסגור את הפולדר, לקפל את האירוע.
1: אבל הסיפור שהשתנו הפרופורציות, זאת אומרת, סמסונג תמיד עשו את הטלפונים כאלה ארוכים, גרסה 1, 2, 3, אולי אפילו 4, גוגל לפני 3 שנים הוציאו את הפולד שלהם, שהיה בפעם הראשונה בפרופורציות קצת יותר של ספר, ופחות של איזה מין נקניק ארוך, זה לא הצליח, כי הטלפון של גוגל הם כאילו מאוד לנישה מצומצמת מאוד, למרות שהמצלמות שלהם תמיד מצוינות, אבל זה...
2: לא, החומרה שלהם גם חזקה, ויש להם אינטגרציה טובה בין חומרה לתוכנה.
1: נכון. ואז כבר הרבה שנים כאילו יש שמועות על זה שאפל עובדת על הטלפון המתקפל שלה, ומה לעשות? אפל כמו אפל, כשהם עושים משהו, אפילו אם הוא קיים בשוק כבר הרבה שנים, וכולם... עשו אותו לפניהם, ובאמת הרבה מאוד חברות הציעו טלפונים מתקבלים, לפחות איזה 4 או 5 חברות. זה בסוף נראה אחרת, נו, זה בסוף מרגיש אחרת, זה נראה אחרת. אפילו האפקט של הפתיחה והסגירה על המסך עצמו, זה וואו. זה משהו מין קסום כזה שזה נהיה מטושטש בצד שזה נסגר, ואז מופיע לך, כשזה סגור, המסך הפנימי הימני הוא בדיוק זהה למסך החיצוני, זה יותר חלק, זה יותר עדין, זה יותר בקלאסה.
2: נכון, הם לא מחכים, הם לא הולכים לפי מה שהטכנולוגיה יכולה לעשות, אלא לפי חוויית המשתמש, גם אם זה אומר שהם הגיעו לשוק באיחור. וכן, בתור מישהו שכאילו, וואלה, מאז החטיבה אני מחכה לאיבנטים האלה, עוד כשסטיב ג'ובס היה מנחה אותם, והייתה מין התרגשות כזאת של משהו חדש הולך להגיע לעולם, והרבה שנים זה קצת הלך לאיבוד, כי כאילו מה שהיה באיבנטים האלה זה אוקיי, אותו מוצר קצת יותר חזק, קצת יותר מהיר, קצת יותר עם בטריה אולי, קצת יותר... אבל אותו מוצר. ואתמול זה הרגיש כאילו... משהו שהוא באמת...
1: חדש ו...
2: חדש ופרש.
1: אפילו שהוא לא חדש.
3: אבל זה העניין, הוא לא חדש, הוא פשוט מעוצב פגז, זה פשוט מרשים. אבל זה דבר שבסוף לא רציתם טלפון מתקפל, נו.
1: אני מאוד רוצה טלפון מתקפל.
3: למה?
1: כבר הרבה זמן. אני זוכר שבפעם הראשונה שהתעסקתי עם הסמסונג פולד 2, ידעתי שיש פה משהו. אתה מרגיש כאילו שזה נכון, אוקיי? עכשיו, אני גם צורך הרבה תוכן וידאו בטלפון. לא רק נגיד טיק טוק או דברים כאלה שזה בנוי ורטיקלית, אלא נטפליקס או אפל טיווי או כל מיני דברים, או כל מיני סטרימינג של שידורים, או כדורגל אני רואה הרבה בטלפון, וזה כיף שזה גדול יותר. עכשיו, אם גם זה הפרופורציה הנכונה, הם הצליחו גם להתגבר על עניין השקע בציר,
3: הם עשו את זה, העיצוב מושלם, מרשים מאוד העיצוב, אבל האם הדבר עצמו זה משהו שאנחנו באמת רוצים וחפצים בו?
2: בסוף הם הצליחו להכניס, כמו שסטיב ג'ובס היה הראשון להכניס 1,000 שירים לכיס שלך, הם הצליחו להכניס המון פיקסלים לכיס שלך, המון, והם עושים את זה בצורה שהיא מספיק טוב, כנראה, שוב, זה עוד לא, אף אחד מאיתנו עוד לא החזיק משהו ביד, אבל אני מודה שציפיתי להרבה פחות.
1: יש כמה דברים. קודם כל, הם עדיין, המכשירים לא יצאו לסקירות רשמיות ומפורסות.

0: זה שמשתמש. עכשיו, עוד שני דברים עם זה. מצד שני, זה גם טלפון מאוד יקר. הוא יתחיל ב-$2,000. מצד שלישי, הוא לא יקר כמו שחשבו שהוא יהיה.
1: נכון.
0: הם אמרו שהם יספגו את העלייה של המחיר של מחירי הזיכרונות. אז כולם, כל השמועות לפני זה דיברו על תמחור של $2,200 ומעלה. אז הוואו היה...
1: כאילו קראתי $2,400.
0: כן, שזה $2,000. עכשיו שוב, אנחנו נוריד על $2,000. 6,000 שקל, למזלנו הדולר גם נמוך, אבל זה עדיין יקר מאוד.
1: נכון, וגם צריך לזכור שזה הדור הראשון של המוצר הזה. זאת אומרת, כל מוצר, אין מה לעשות, הוא מתפתח כשיש מה שנקרא פידבק לופ. מיליונים של אנשים משתמשים בזה, ואז רואים איך זה מרגיש בעולם, ולא רק בתוך המעבדה הסגורה בקופרטינו, וזה עובר שדרוגים. אבל עצם זה שהבסיס שם, ושיש את כל החדשנויות האלה סביב המוצר, וזה נראה לי מה שהכי היה חסר. הרבה רגעים של חדשנות שאתה אומר, רק אפל יכולים...
2: אבל זה לא חדשנות, אני מרגישה שנפלת פה להייפ ברמות.
1: רגע, אמרתי חדשנויות סביב הדבר. ברור שהם לא המציאו את הקונספט של טלפון מתקפל, אבל הם המציאו את הדרך שבה שני המסכים ביחד מתמזגים לתוך מסך אחד סימלסלי. אף אחד לא עושה את זה בצורה הזאת, אף אחד לא עושה את המצלמה.
2: זה לא שהם המציאו את זה, הם ביצעו את
1: בתוך הביצוע יש הרבה חדשנות, יש הרבה חדשנות, הרבה אנשים שצריכים לחשוב על רעיונות שלא היו קיימים בעולם ולהצליח להוציא אותם לפועל, וזה דבר מרגש בעיניי.
0: אני חושב שאגב גם עם הרזולוציה של הסמסונג נגיד היא גבוהה יותר, נדמה לי שהוא גם דק יותר, וכאילו על הנייר תמיד מפרטים, אבל בסוף אתה פותח ויש לך מערכת הפעלה של סמסונג, נכון, ושהיא אנדרואיד כאילו שהם מקלקלים עוד אפילו, אוקיי? אני, יש לי אלרגיה לשכבה של סמסונג על אנדרואיד. אנדרואיד נקי הוא סבבה, אבל כל, הרי החולשה של אנדרואיד שכל יצרנית חייבת כאילו את לכפות את ה... עכשיו גם אפל, מה לעשות? זו חברת טכנולוגיה הגדולה, החזקה בעולם המערבי, אוקיי? נטפליקס כבר מתיישרת עם האפליקציה, והאפליקציה של נטפליקס לפולד, לדואו קוראים לו אגב, היא וואו. וזה נכון, זה פשוט נכון. להגיד, אני לא יודע אם אני אקנה אותו, צריך לראות אותו כאמור בסקירות, יש את ההייפ של ההתלהבות, הכל נכון. נגיד, כמו שהתלהבנו, אני התלהבתי בטירוף מהוויז'ן פרו, המשקפיים האלה. אבל אז שהשתמשתי בהם פיזית, חוליה 5 ו-4 בצוואר נסדקו, הייתה פריצת דיסק, כי זה כבד ולא נוח ומגושם, ואתה מרגיש כאילו שאתה מסתובב עם אינפוזיה, כי אתה צריך לשים את זה על החגורה, או איזה מכשיר כזה. זה היה ברור שזה לא נכון מהשימוש. עכשיו, מה שמצחיק...
2: אני פשוט מרגישה שאנחנו גם כן הולכים לעידן שבו אנחנו רוצים להסיר מעצמנו כמה שיותר דברים כאילו מיותרים. זאת אומרת, אנחנו גם עם כל מיני מודדים, נגיד, יש כל המכשירים של המודדים, אז נגיד יש את הטבעת, כאילו שזה הכל צריך כאילו להיות מינימליסטי, ויש משהו בדור שהוא לא כזה, זאת אומרת, זה דבר להסתובב איתו.
0: פורח.
2: כן, לא, גם יש את אלמנט הפורח. אנשים יתחילו לנתק. לא, אנשים יתחילו לנתק עם הלכי. כן, אתם מבינים לאיזה עידן אנחנו הולכים.
0: למה?
1: למה שם?
0: מה זה?
2: אתם לא... פעם היה כאילו את הטלפונים שנפתחים ככה.
1: הצדפה, כן.
0: אתה
1: סוגר עם הלכי, נכון.
2: אני חושבת שהולך להיות לנו יותר לכי בקרוב. אם זה יקרה...
0: אבל יש כאלה פליפים גם לסמסונג ולאחרים, וזה כיף לנתק ככה.
2: נו, כן, כן. אבל אני מרגישה שיש מצב...
1: זה פתוח, זה עצום. זה עצום לשים
2: את זה. זהו, אני צריכה להבין מה הפרופורציה, אבל אנחנו כן נרתעים מדברים שהם גדולים ומכבידים. אני חושבת שבגלל זה גם המשקפיים לא עבדו.
0: אבל הוא קטן, זה העניין. הוא יחסית מרגיש מאוד נוח ביד. זה לא דרכון. כשהוא סגור...
2: אני צריך להרגיש את זה. ואנחנו צריכים לקבל...
0: בסדר, אני לא מקים אוהל עכשיו מול האפל סטור במנהטן.
2: אתם...
1: לפחות, תראי, כשרואים אנשים פותחים אותו כאילו בהנזון האלה, אז כשהוא פתוח, הוא דק יותר כאילו מכל אייפון שקיים בשוק.
0: נכון, אבל הוא לא דק יותר אגב מהסמסונג הפתוח, אם אני לא טועה. הם היו בטנטרום אתמול סמסונג, בטוויטר שלהם, בכל הטוויטרים, בסמסונג US, סמסונג קנדה, כאילו מנהלי הסושל שם עבדו קשה, אני רוצה להקריא לכם לקט ציוצים, בתוך שעה.
2: מה הם עשו? לייב בלוגינג על זה? על אפל?
0: It's feeling very familiar. Is it a Sims sequel?
2: אני צורחת.
0: כן.
2: יפה.
0: עכשיו,

0: דואולינגו של הלימוד שפות התבאסו עליהם שהם
1: כאילו לקחו את הידו.
0: כן, אז גם הם שם רצו וזה, אז סמסונג כתבו, I'm so sorry דואולינגו, they copied us too.
2: כן, ואז ראית מה דואולינגו ענו על זה?
1: ברור שהם יענו על זה.
2: הם עשו ריטוויט וכתבו, When an ugly stranger calls you twin, no brand. יעני, הרחיקו את עצמם מהטנטרום של סמסונג.
1: זה מושלם.
2: זה מושלם.
1: זה מושלם, אבל...
3: When an ugly brand?
2: When an ugly stranger calls you twin.
0: איזה אלבון.
1: אלבון משוגע, אבל שתדעו לכם שהציפור של דואלינגו היא בריונית.
0: ברור, נכון.
1: היא בריונית, זה ככה, ככה הם באמת, כאילו זה האופי של הפוריל, גם בסושל היא, כאילו, unhinged ברמות, כן, אבל היא היא יורדת גם על אומנים, ואומנים רבים איתה.
0: שזה סופר מגניב, שכאילו...
1: יש לו אופי.
0: יש לו אופי, אבל אופי כאילו של קצת מניאק.
1: כן.
0: כאילו זה לימוד שפות, זה הכי אוניברסלי, אני לא יודע אם אתם יודעים. הכל בתוך השיעורים של השפות, זה הכל כזה נורא חיובי ווק, ושיש לך על חתונה, זה שתי נשים, זרי והחברה שלה מתחתנות, ויש לך תמיד איזה הודי שמגיע לאיטליה, כדי לקבל מסמכים, אז אתה זה, יאללה. ואז פתאום אתם מסתלבטים על סמסונג.
2: כן, למה זה לא באיטלקית?
0: כן. ועוד מסמסונג, let us know when you're done reheating our leftovers.
1: וואו. אבל הם לא במודעות. זאת הבעיה, שהם לא במודעות. כאילו, התגובות הם באמת כאילו, הם עושים את הדברים טוב. אתם לא עושים את הדברים טוב, תהיו בשקט.
0: זה גם...
1: רק תצחיקו.
0: זה משדר היסטריה מטורף.
1: ממש.
2: משדר היסטריה וגימל... אפל הוציאו את האייפון, ואז סמסונג העתיקו את האייפון. זה ליטרלי הדבר שקרה, כאילו.
0: נכון.
2: אז מה, מה, מה, מה?
1: פשוט תגידו, אנחנו מציעים אותו דבר רק בזול. כאילו, זה מה שאתם צריכים להציע. פשוט את האלטרנטיבה הזולה.
0: אני לא בטוח אפילו שהפולד של סמסונג זול יותר. אני ממש ממש לא בטוח.
1: הוא בטוח, הוא בטוח.
0: כי הם באזורים.
1: אז מי הם? אני עכשיו הציפור מדואלים.
0: אנדרואיד זאת...
1: מי הפורים האלה? מה הם רוצים עכשיו?
0: בוא נראה כמה עולה. אנדרואיד היא מערכת הפעלה מצוינת. היא באמת מצוינת, והיא יותר פתוחה, ויותר זה. היא לא מלוטשת, והיא לא סליק, והמון יתרונות שפעם היו רק באנדרואיד, יש אותן כבר באפל מזמן, כל העניין של ניהול קבצים ודברים כאלה. נכון שזה יותר...
1: סמסונג צריכים למתג את עצמם כ...
0: מי רוצה למתג?
1: רגע, כחברה של העם.
0: מי כן? רוצה להיות של העם בטכנולוגיה?
2: כן,
0: הם לא שיומי או רדמי או כל מיני דברים כאלה.
1: למה? אבל בקטע של אנחנו עם מחירים נמוכים, וזה הדרך שלנו כאילו למרות בדבר, ואני אומרת לכם, כאילו יהיו אנשים
2: אמיתי
1: שיעשו...
2: אני אמיתי ולכן האמיתי.
1: כן, בדיוק, ועמך ישראל. עמך סמסונג.
2: עמך טיוואן,
0: כן. הנה, סתם למשל, בסמסונג ישראל, הגלקסי Z Fold 8 עולה 6,100 שקל.
1: אשכרה.
0: כן, זה טלפונים יקרים.
1: תקשיבו, הם לא מודעים, הם לא במודעות, החברה הזאת, אני מדברת בשחירה. אני עכשיו לא באירוע.
0: חכי שבוע, ויש לך פה פעילות סמסונג.
2: ספרו לנו, מתי תינפתם על מפרסם?
1: לא, פשוט תתרכזו במה שאתם טובים בו, לא בטלפונים.
0: לא בממשקים לטלפונים, אני אגיד, כי הטלפונים שלהם כן טובים, אבל שוב, כשאתה רואה את ה...
1: לא, איך אתה מאזן, אבל בטלפונים, בטכנולוגיה, אתה מאזן,
0: נכון, נכון.
1: אתה עושה סימטריה.
0: תום בפוליטיקה.
1: כן.
2: זה לא סימטריה, זה פולד.
0: אבל גם פה יש לי הכרעה ברורה, כן?
1: כן.
0: אפילו שמסתכלים על הפולד של סמסונג, הוא מין עם פינות ישרות כאלה, ושל אפל זה ממש מרגיש מוצר כאילו תכשיט. באמת, זה הפולד של אפל הוא תכשיט. הדואו, סליחה, הם קוראים לזה.
2: דואו.
0: אז נכון, סמסונג זה כאילו, זה קצת יותר חורני, נו, זה קצת יותר...
1: עמך ישראל.
0: של אסיה כזה, כן, אתם מבינים מה אני...
2: אבל אם זה עולה אותו דבר, אז כאילו, אני בהלם מזה. אז מה עשינו פה? אז מה עשינו פה?
4: דיווח תנועה. בחסות.
2: זה נגמר פילוסופי, כן.
4: מה עשינו פה? ישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: היי.
5: כביש 4 עמוס מימה בשבועות עד גבעת שמואל, דרך 41 בנמל אשדוד בדרך 40 מלוד עצומת אלעל, כביש 65 בצומת חנה עצומת אלון, כביש 4 בכניסה לניצנים ודרך 1 בחוות שער הגיא.
1: מה חבר?
0: מה?
1: לא, אני לא ידעתי את זה.
0: שמה?
1: אבל אני גם לא בטוחה שזה נכון.
2: אוקיי.
1: כאילו, היא לא מתחום הטכנולוגיה.
0: אוקיי. אבל
1: היא כתבה, ידעתן שאפשר להטעין אייפון עם אייפון?
0: כן.
1: אם לשניכם?
0: כן, ב...
1: אם...
0: עם הצמידים.
1: עם הצמידים, אז אני נותנת כאילו סוללה. אני יכולה לתת לך סוללה?
0: למי שיש יותר זה עובר נדמה לי, אבל...
1: מה? תקשיבו.
0: אבל רק מה-17 פרו, אני לא זוכר, אבל...
2: אני המום.
0: כן, כן. נדמה לי שגם עם כבל...
2: מה זה החברה הרפדית הזאת?
1: תקשיבו, זה מטורף.
2: זה מטורף?
1: זה מטורף. לא, אם לשניכם יש חיבור טייפ-סי.
0: כן, אבל רגע.
2: אתם יודעים שאם מצמידים שני סמסונג, אז שניהם מאבדים
1: בטריה? היא כתבה, לא, לא מצמידים. היא מתחילה לקבל אמינות.
0: לא, יש טלפון אחר.
1: זה אותה חווה של מוג'י, אגב.
0: זה יודעת פתאום.
1: זה מכירה!
0: כן, הנה, wired USB-C connection.
1: חברו את הכבל. תקשיבו, אני
2: משוח. כן, נכון, כי זה כבל שהוא דו צדדי זהה, בניגוד ללייטנינג, נכון.
0: נכון, נכון, אבל זה לא אומר שבגלל שהוא זהה, זאת אומרת, זה בתוך התוכנה, כאילו לאפשר את זה, כן. זאת אומרת, היא לא מכירה את מוג'י, אבל תת פיצ'ר למיטיבי לכת באייפון, והיא עוד לא מהתחום.
2: כי השם שלה זה סוד.
0: כן.
1: כן.
0: היו דיווחים? אני כבר לא זוכר. כן? היו. Okay. אנחנו עם ספרינג תכף. גם הרגעים הקטנים ביום הופכים לחגיגה עם ספרינג. והבוקר אתם מספרים לנו מה הסיבה שלכם לחגיגה. משהו שקרה לכם, שעשיתם, שהשגתם, ששווה לחגוג אותו. ממש ממש מעכשיו, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
6: דיווחי התנועה, בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
8: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
9: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: בוקר חדש, בחסות.
10: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול. בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
11: לקוחות כללית, שומעים טוב, בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
12: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
14: אקו 99 FM.
15: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
16: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
19: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
20: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
21: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
22: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת תצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
4: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
23: היי, אתם בטח כבר מזהים, כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
24: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
23: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
27: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
28: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
29: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.
30: עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
31: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיפטם, החופש לבחור גם באונליין.
32: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טיב טעם. את הקניות לחג ולשבת אפשר להשאיר לחג ולשבת, גם בסניפים וגם במשלוחים, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
33: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
34: בוקר של חגיגה, בחסות עם ספרינג, גם הרגעים הקטנים ביום, חגיגה.
0: בוקר טוב, עמיחי.
35: בוקר טוב, מה העניינים?
2: מה קורה, עמיחי?
35: כיף, כיף.
0: כיף שהתקשרת. רוצה מארז שווה של משקאות ספרינג?
35: בטח.
0: יאללה. בדיוק. אנחנו מזמינים אתכם להשפיע ולהצביע. אתם בוחרים את שיר הקריוקי האולטימטיבי באינסטגרם או בפייסבוק של אקו 99 FM, והתוצאות של המצעד מחר, ערב ראש השנה, נשדר את מצעד שירי הקריוקי יחד עם ספרינג. ספר בבקשה עמיחי, מה הסיבה לחגיגה שלך?
35: אז האמת שזה חגיגה לאשתי, היא קיבלה דוקטורט בשעה טובה. הרבה עבודה, הרבה שנים, אחרי הרבה ימי מילואים שלי, שהיא נשארה עם ילדים לבד בבית.
2: יאללה.
35: היא הצליחה, עשתה את זה.
2: במה הדוקטורט?
35: בגנטיקה.
1: וואי.
2: קל.
35: קליל, כן.
0: מה, היא עשתה מחקר או מה הדוקטורט שלה?
35: כן, היא פיתחה זנים של עגבניות שעמידים בתנאי קיצון, חום וקור.
1: די.
0: איזה יופי.
1: מה, בפקולטה?
35: לא, האמת בעברית, בירושלים.
0: וואלה.
1: כן, שלוחה של זה, כן. עבדתי ב-DNA של עגבניות פעם.
0: נכון, האמת סיפרת כבר, אני חושב.
1: כן, כן.
35: חפש עבודה, אני אגיד לה להשיג לה.
1: כן, אני אהבתי את הצנטרפוגה. זה היה לי שם מומנט מדהים, כן.
0: אז רגע, אז הייתה מביאה הביתה כל פעם כל מיני עגבניות מהפיתוחים?
35: כן, אבל הן היו פחות מוצלחות בבטעם, הן היו יותר עמידות וחזקות גנטית. היום היא עובדת בחברה שמטפחת זנים ומוכרת.
0: אז מתי קיבלה רשמית את הדוקטורט?
35: ממש עכשיו, לפני כמה... לחודשיים.
0: ומה עשית לכבודה?
35: זהו, שהערב, הם מראים לסיבה. הזמנתי את המשפחה שלה, את החברות שלה, את החברים שלנו.
1: הזמנת השף, אייל שני, הגיע עם העגבניות.
35: הוצאנו פוסטר כזה, דוקטור שקשוקה וכאלה.
2: מצחיק.
0: יפה, דוקטור שקשוקה זה טוב.
2: מצחיק.
1: כן, כן.
35: זהו, זה האירוע.
0: מהמם, תמסור לה מזל טוב, וכל הכבוד. ושאנחנו בונים עליה כמדינה, עליה שכמותה.
1: כן,
35: אני בונה עליה כבן זוג.
0: יפה. תרים, תפרגן, תפרגן, מיכאי.
35: ברור.
0: תודה רבה.
2: תודה
0: רבה, בוקר טוב. ליאורה.
6: היי טל, בוקר טוב.
2: היי ליאורה. מה קורה?
6: מעולה.
0: גם את מקבלת מארז שווה של משקאות ספרינג, ואתם בוחרים את שיר הקריוקי הטוב בכל הזמנים, המצעד מחר, ערב ראש השנה, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות, ספרי בבקשה ליאורה.
6: אני ככה בערך לפני שנה, אני חושבת שזה היה בתקופה של המלחמה, השתתפתי כניצבת בסדרה קופה ראשית.
2: גדול.
6: ואפילו כאילו היה לי תפקיד קטן לקנות בשר מניסים בקצב.
0: כן.
6: בפרק 18 אני מורה להופיע, וזה היה ממש ממש חוויה וממש כיף. והשבוע בדיוק ראיתי כאילו פרסומת בכאן, שקופה ראשית מתחילה להופיע שוב החל מיום כיפור, מצאת יום כיפור.
0: כן.
6: אז זה ממש עשה לי כיף להתחיל תחת השנה.
0: שכאילו הסצנה שלך תהיה.
6: כן, לא השבוע, אבל בפרק 18.
0: וואו.
6: כבר עברה שנה, כאילו, וואו. כך מלא זמן.
0: כן, טלוויזיה זה הרבה פעמים, עד שעורכים, עד שמסדרים, עד שפה.
1: רגע, זה תהיה פעם ראשונה שהפרק ישודר, בעצם?
0: עונה חדשה.
1: זו עונה חדשה. אוקיי, אוקיי.
2: את כאילו הארדקור פן של הסדרה, ובגלל זה הגעת להיות שם ניצבת, או שאת חוטאת בניצבות בדיוק?
6: אני גם הארדקור, וגם כאילו זה התוכנית הזאת שמרכזת את כל המשפחה ביחד, והבן שלי ממש
2: וואי. זה הרבה אומרים את זה על קופה ראשית, האמת, שזה צפייה משפחתית.
1: לא, אבל רגע, שאלה, את ניצבת או ביט?
6: ביט.
0: מה זה ביט?
1: ביט זה אם יש לך שורה. ניצב הוא NPC.
0: כן.
1: ביט?
0: נפס.
1: נפס. אז הייתה לך שורה, ומה השורה שלך? סליחה על הספוילר, אבל משהו.
2: למה רצחת אותך?
1: מה זה? מה
6: שמניתם שאפשר קריים, אפשר חזה אוף, משהו כזה
1: בשניצל. כבר שכחת את השורה?
0: את הביט.
1: את הביט שלך?
2: גם בטח עשית אותו 200 פעם שם.
0: וואלה.
1: אפשר קריים? שלחו לך את זה לפני, את השורה?
6: לא, כזה, עמדתי בתור, ואז כזה, ניסי מביא לי כזה בשר, משהו כזה. ואמרתי לו, אפשר קריים?
1: לא, את מתארת עולם בלי במאי ובלי זה. עמדתי בתור, ואז דיברתי עם ניסים, וזה, אבל שהגעת לשם, אמרו לך, את אומרת, אפשר קריים?
6: צילמנו את זה כמה פעמים, ואמרו לי כאילו להגיד משפט שאני מגיעה לניסים, אני כאילו הייתי הראשונה, ואחריי היה מסחקן, וכאילו שם, אני חושבת שזה היה פרנקו, ואיתו היה הסצנה המרכזית.
0: רגע, לא אמרו לך בדיוק את המילים? אילתרת?
6: אמרו לי, תבקשים בשר ושיקריים, משהו כזה.
0: וואלה, וכאילו את זרמת, כאילו נכנסת לדמות, ויצא לך... יצא לך אפשר קריים?
6: אפשר קריים, כן, וזה היה כזה טק שצולם איזה 5 פעמים, משהו כזה.
0: כל פעם שינית?
1: כן, הייתי יכולה לתת חזה אוף נגיד.
0: כנפיים?
1: כנפיים.
6: לא כנפיים, זה בטוח לא היה כנפיים, זה היה כבר לפני שנה, יכול להיות שזה היה חזה אוף, אני כבר לא זוכרת. אני זוכרת שהייתי עם ניסים והתרגשתי.
0: וואו.
1: השאלה אם את המצאת את הטקסט, או שנתנו לך אותו, אמרו לך, את אומרת את זה.
0: הייתה הכוונה כללית.
6: הייתה הכוונה כללית, לא... וואי, אני כבר לא זוכרת. אני חושבת שזה... כאילו, אני חושבת שתביא לי קריים. כן, אמרו לי משפט, תביא לי קריים, וזה היה איזה 5 פעמים כזה. הייתי שם עם חברה, כל הזמן היינו כזה נסתובבות במדפים, וסידרנו את המדפים, ואז היה גם את השורה הזאת.
1: טוב, אנחנו נגלה בפרק 18, אני ממש סקרנית.
0: איך סידרתם את המדפים? אתם גם סדרניות בסופר וגם לקוחות? לא הבנתי, פאק באמינות.
2: היקום הסינמטי קורס.
6: כאילו אנחנו מוציאות מצרכים ומחזירות, משהו כזה.
0: כאילו עושות קניות, אבל לא באמת.
2: היית מאוד מרוכזת באותו יום, אני שם לב.
0: כי כל הזמן עומדת ליד המדפים זה, והיא רק בראש אומרת, אפשר קריים, אפשר קריים.
1: אסור לי לשכוח.
0: תגידי, איך הגעת לזה? איך בכלל כאילו נהיים ניצבים פלוס בביט, כאילו ביט בסדרה?
6: כעקרון אני עוקבת אחרי הקבוצה של קופה ראשית בפייסבוק, ופעם אחת תרצמו, אתם רוצים להשתתף כניצבים, אז זה רעמתי.
2: אוהבים קריים.
6: אוהבים קריים. אבל באמת אחלה סדרה.
0: יפה, אז מה תעשו לקראת השידור?
6: מה?
0: תתכנסו כל המשפחה לקראת השידור?
6: ברור, ברור. אבל זה פרק 18, זה ייקח עוד זמן.
0: כן. חייבים לאכול עוף, כן? תוך כדי.
6: כן.
0: למרות שכנפיים זה יותר כאילו מול הטלוויזיה.
6: זה תפקיד יותר
0: מכובד. יפה. כל הכבוד ליאורה, תודה רבה.
1: תודה.
0: ביי.
6: ביי.
1: אני ממש מחכה לרגע הזה.
2: בחיי.
0: חייבים לזכור.
2: אני אנסה להשיג את הטייקים אולי, אני אבקש.
0: למי ניתן מיני מקרר של ספרינג?
2: מה אנחנו רוצים שיהיה במקרר? עגבניות או קריים? זו השאלה.
0: שאלה טובה.
1: וואי.
0: תראה, העגבניות שאשתו של ישי פיתחה, הן עמידות, לא צריכות לקרר. נכון? למרות שהן עמידות לתנאי קור וחום חיצוניים, אולי בתנאי החדר הן פשוט קורסות. או למאיה.
1: מי זאת מאיה?
0: סליחה, מאיה משקדן, ליאורה, ליאורה, ליאורה.
1: אפשר למאיה. בואו ניתן לליאורה.
2: יאללה.
1: היא ביט בקופה ראשית, חבר'ה, זה קוראה.
0: לעומת זאת שפיתחה DNA של עגבניות חדש, שישרדו למען האנושות.
1: אבל היא תהיה בסדר.
0: כן.
1: אתם מבינים?
0: נכון.
1: היא ממש תהיה בסדר.
2: נכון.
0: אז ליאורה...
1: היא אפילו לא יודעת שבא לה התקשר כזה, נכון? היא מדמיינת אותה כאילו...
2: אני מדמיין אותה גמורה, ושזה כאילו הקש ששובר את גב הגמל, והיא תעזוב לחול. עכשיו עוד רופא שתעזוב.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
7: אז בכביש 4 עמוס מאשקלון צפון לצומת אמונים, באזור גן רווה, באזור גבעת שמואל, בצומת אקו מזרח, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 40 מילוד, צומת אלעל, כביש 531 בג'לג'וליה, בדרך 75 ביגור, כביש 70 בתמרה, דרך 44 בניר צבי, כביש 444 בצור נתן, ובדרך 471 מאונו עד בר אילן.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
10: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
11: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
12: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול, בסדר, הבנתם. טיב טעם, מגיע עד אליכם. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
15: אקו, 99
16: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
17: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
18: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
19: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבית 94-90. השלוש שנים ממועד הרכישה.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.

0: שקל! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
10: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דל תום ואביה, מחר, ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר טוב רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
5: בוקר טוב, מה קורה?
6: מה קורה, רועי?
5: בדיוק יצאתי מהפקקים ביציאה של ההופתעה.
6: מבקר התנועה, מבקר הופעות גם?
5: בדיוק.
4: האמת שאם יצאו לצד השני, אני כשיצאתי וזה... כשאנשים עוד עמדו בפקק, כשדיברתי איתם בטלפון, עפתי כאילו ל-531 איכשהו מאחורה שם, בשניות, הייתי בבית תוך רבע שעה.
5: האמת היא, אתם רוצים באמת לדבר על זה? כמו אמרת בשידור, להגיע לדרך הפארק לפי הווייז, ולא למשהו אחר.
6: יאיר שטרן.
5: אז הגענו פה ביחור, ומרוב שהיה, זו הייתה חניה בדרך הפארק, הגענו בסוף הדרך יאיר שטרן.
7: אשכרה.
5: נו, ושם היה חניה גם. וואלה. אבל היה נהדר.
7: יופי, חבל שלא ראינו אותך.
5: האמת שלא רק הייתי ונעתי מאוד בהופתעה, אבל זה גם אפשר לי להבריז לשם שינוי מטקס פרסי
6: אופיר. פרסי אופיר, זהו, נכון, היה לך אתמול דאבל בוקינג.
5: בדיוק. אז אתמול עשינו את הבילדאפ די צפוי את שבוע שעבר, אתמול זכה בפרס הסרט הטוב ביותר בטקס פרסי אופיר, הסרט עצמאות שכבר דיברנו עליו, הוא בעצם יהיה הנציג הישראלי לאוסקר. אני קשה לי להעריך אם יש פה באמת באמת סיכוי למועמדות, אני לא חושב שיש סרט ישראלי באקלים הנוכחי שמסוגל להיות מועמד לאוסקר, אבל אם יש סרט כזה זה כנראה הוא.
4: איך קוראים לו באנגלית? אותי מטרידה, אם זה אינדיפנדנס?
6: Tell me everything.
4: אוקיי, זאת אומרת לא אינדיפנדנס, כי אז שוב האמריקאים היו אומרים, הישראלים האלה עם הניג'וס שלהם.
5: זה שוב, זה גם סרט שהוא מאוד ישראלי, אבל הוא גם לא...
6: הוא גם מאוד חול, זה מה שיפה, הוא ממש ישראלי, וזה עדיין אוניברסלי.
7: מאוד, כי זה סיפור קטן.
5: אבל אני... אני לא חושב, אני בספק אם יש סרט ישראלי במצב הנוכחי שמסוגל לעשות את זה. עוד כמה ימים, בלילה בין שני לשלישי יהיה עוד טקס פרסים, שזה טקס האמי. שם גם לא נראית שנה עם הרבה מאוד קרבות מעניינים. זה כנראה פרס הדרמה ילך לפית, פרס המיני סדרה ילך לסדרה שדנו בה כבר, נראה לי זה היה סביב החגים הקודמים, DTF סיינט לואיס שתעלם.
4: בהמלצתך, בהמלצתך, כן.
5: נכון, נכון, נכון.
4: ואני מודה שצפיתי באיזה 3-4 פרקים, לא המשכתי את זה, אבל אני חייב להמשיך את זה, זה טוב.
6: זהו, התחלתי ואמרתי, וואי, היא הגמומית.
4: היא קשה.
5: כן, הגמומית זו מילה מעולה לתאר אותה.
4: נכון.
5: והדבר הכי קרוב לתחרות פתוחה שם יהיה בגזרת הקומדיה, שם זה מצד אחד הקס, הקומדיה כבר די ותיקה, שזו העונה האחרונה שלה. שזכתה בעונות קודמות, ושהיא נחשבת האימורה היותר קלאסי, מול סדרה שעתיים לצטטל, וזה תהיה הזמות לשמוע מה חשבת על הסוף שלה, שזה Widow's Day, מפרץ האלמנות.
4: חשבתי כבר שבאלגנטיות תדלג מעליה, כי אמרת שהיא לא טובה, ולא שרדת.
5: אני לא טובה, אמרתי שאני לא אהבתי.
4: שוב, אני בתור אדם שלא אוהב סרטי אימה, זה תמיד מותח אותי מדי, ומלחיץ אותי מדי, נהניתי בטירוף מ-Widow's Bay, כולל כאילו הטוויסט שהיא מקבלת עם העלילה, וסיימתי את העונה בהנאה גדולה.
5: וואלה. כן. טוב, אתה לגמרי מייצג בו את דעת הרוב במקרה הזה. אני הייתי ההייטר, אבל זו באמת סדרה ש...
7: איזה דרך של מבקר טלוויזיה להקוץ. וואו, איזה יופי.
4: גם כאילו להרגיש טוב עם עצמו.
7: וואו, זה היה SMS.
5: אמרתי שאושר, יכול להיות שאני באמת גם...
7: איזה יופי.
5: עם השנים לומדים להבין שיכול להיות שאני זה שטועה, ובזה מקרה קלאסי שיש מצב שאני זה שמפספס אותה, אבל הרבה מאוד מתלהבים ממנה, ולא סתם יגיע למצב כזה שהיא מובילה כל כך בתחזיות לאמי.
4: מה שמעניין, הדומיננטיות של אפל במועמדויות לאמי.
5: נכון, זה כבר נבנה משנה לשנה. אני מאמין שהשנה הם יסקו לפחות באחד מפרסי הסתורות המרכזיים האלה, אבל זה בדרך, נגיד נטפליקס כבר די מחוץ המשחק הזה, זה בדרך כלל פרסים שברוב הקטגוריות התחרות תהיה בין נציגה של אפל לנציגה של HBO. HBO או HBO Max, זה בדרך כלל ה...
4: רגע, דה פיט אבל זה באיזה CBS כזה או משהו, לא? בנטוורק?
5: דה פיט זה HBO.
4: אה, HBO, אוקיי, אוקיי.
5: אז זה בדרך כלל שני הגופים העיקריים ששומעים את הנציגים שלהם עולים לאורך הטקסים האלה בלילה. בכל מקרה, בין טקס הזה לטקס הזה, סוף שנה עברית זו גם הזדמנות לעשות קצת טקסים פרטיים, אני נוהג לעשות אותם באופן אישי ומקצועי מדי שנה עברית.
6: אני אוהבת, אני גם אוהבת לעשות השלכה על החיים שלי. כאילו, מפריצת השנה בחיים שלי. גם אתמול היה טקס פרסי אופיר, מי החיה בסרט של החיים שלי.
7: מדהים.
6: אני, אגב, הגשתי לעצמי את הפרס.
7: אז גם הפריצה שלך.
5: יש סיכוי לזכות בבינלאומי גם?
6: מה, מה, מה?
5: יש לך סיכוי גם לזכות בבינלאומי, או שזה רק בישראלי?
6: לא, כי בשנים האלה זה לא, אי אפשר. כאילו, זוכה ישראלי לא יכול לזכות בחול. פחות עובד.
4: אז מה הפרסים שלך?
5: לא נתעכב עכשיו על הדברים הרציניים באמת, אבל הייתי שמח להסביר לכם למה בעיניי סדרת השנה הישראלית זו זגורי אימפריה, ולמה הופעת המשחק של השנה זה אביו פנחסוב במקום שמח בסדרה של נועה קולר. מה שהכי כיף בסוף, ככל שחפרתי בארכיונים הפרטיים והציבוריים, זה הקטעים, נקרא לזה ביזרים, שהיו לאורך השנה בטלוויזיה, והיו המון כאלה, תמיד יש כאלה, בעיקר בזכות זה שהיה לנו השנה עוד איזה מיני מלחמה, ואז היה איזה שלושה שבועות כאלה שסיפרו לנו כבר ברגע הראשון את מי שזוכר את הדבד אדון לא מזהה את הדר גולד במקלט.
6: וואי, ברור.
5: בזמן שידור חי.
6: אובססיה. נו, זה ז'אנר. הלא לזהות אנשים.
5: היה לו מזמן כתבה בנתב"ג שבה גם לא זיהו את אן בי.
6: נכון.
5: זה קצת יותר נשתי.
4: נכון. מי לא זיהה? למרות שיותר נשתי, אבל זה הרבה יותר מוגזם נגיד מלא לזהות את הדר גולד.
5: נכון.
4: מה אני אומר?
7: כן.
4: כי דמות הרבה יותר קיצוני.
6: כן, אבל השאלה כאילו על כתב חדשות, זה יותר קרוב אליו לדעתי הדר גולד מאשר אן בי.
5: יכול להיות.
4: יכול להיות.
5: בטח כשאני מניח שהדבד אדון הייתה במקלט לא רחוק מביתה. והיה את כל מה שקרה באותה מלחמה בגרם המדרגות של המדינה, אני קורא לו, במדרגות האלה מתחת לבימה.
7: כן, איפה שאביה הלכה לשחזר.
5: נכון. היה את הערב שבו כבר באמת לאף אחד לא היה ברור מה ואיך עומד לקרות, אז ניר דבורי התחיל להסביר שאנחנו בכניסה לשבוע מרכזי, אני כבר זוכר את ההמשך, או למי שיזכור, אבל שאולי בסופו נוכל להתחיל את ההתלבטות כיצד להמשיך את הדרך, משהו כזה.
7: סלט המילים הזה, כן.
4: כן, זה היה כל כך הרבה סייגים, עוגת שכבות של סייגים.
5: כן, שפשוט הראתה שגם העיתונאים, גם אנחנו, גם יכול להיות שגם בכירים מאיתנו בהנהגה, באמת אף אחד כבר לא היה מושג מה עומד לקרות. היה, מה עוד היה? היה בתום דסקיר שבוע שעבר את פאור קאפל, את ריאליטי זוגות, היה שם את חני נחמיאס מספרת על הבעיית שמיעה שלה ומקבלת איזה מעטפת כאילו חושפת את הסוד הכי גדול שאי פעם הוסתר על ידי סלבריטאי בישראל. היה שם איזה משחק שהם היו צריכים לזכור פרטים על הבני זוג שלהם, ואז גילינו דרך זה של שרון חזיז, יש אחיין שקוראים לו סולריוס.
6: נכון.
4: מה?
6: כן, כן. טוב, אתה נכנס למחוזות, באמת.
4: שזה נישה של הנישה.
5: אמרתי, אני עשיתי תחקיר מקיף.
4: כן.
5: אבל כן, המנחה רון שחר כזה היה צריך לשאול אותם כל מיני, איך אתה, עד כמה אתה מכיר את בן הזוג שלך, ושאל את בן הזוג של שרון חזיז, איך קוראים לאחיין שלה, והוא אמר סולריוס, והוא צודק, למרבה הפתעה.
4: מדהים.
7: זה נשמע כמו משהו שנמצא בתיק מניות של, כאילו, אני, תקנה לי סולריוס במאה דולר.
6: היה את רפאל הטווינה אומרת נכשלנו כחברה,
5: נכון,
6: ושחייה של האחר הגדול, זה רגע, זה מומנט, כאילו לומר נכשלנו כחברה, וזה
4: כי היא לא אהבה את מי שזכה באח הגדול,
6: כן,
7: שזה לא היא,
6: ומיד כאילו ההקבלה הייתה לבחירות במדינת ישראל, זאת אומרת זה קיבל על זה,
4: עוד היה פינטו לא מזהה את רבין,
6: כן, הגיע ממש אחרי, כן,
5: והיה גם כזה את הג'אנר, נפתח רגע את הג'אנר המוזיקלי, היה את הג'אנר, את הנמבר הקפלה בחתונמי שדפק לאנשים את המוח.
6: בטח.
5: של אחת טענה הוא שהפתיע את הבת זוג שלו, הטריה עם נמבר הקפלה, היה, זה ממש טיפקט, אבל מי שזוכר, מי שיודע יודע, וכשאני אומר מי שיודע אני מתכוון להביאה, נמבר של סמדר שיר בטקס יום הזיכרון, שהיא שרה את מקריאה.
6: אני לא מאמינה שהוצאת את זה עכשיו, זה הסוד הקטן שלנו.
5: אבל
7: זה שודר. כן, למה לא שמענו על זה?
5: טקס יום הזיכרון, יום הזיכרון של חללי צהל, שרה שם כזה, כמו, איך אני אגדיר את זה, אביה, אני לא יודעת, תעזרי לי, זה היה פילטר שחור לבן על המסך, היא הקריאה איזה טקסט לזכר חללים, ואז מלא ילדים שרו את ניסים, תשמע, זה היה מאוד אוונגרלי, מאוד מאוד מוזר.
6: כן, זה היה פואטרי סלאם, היא עשתה מין פואטרי סלאם כזה, בטקס יום הזיכרון, כן.
4: איפה זה שודר?
6: זה שודר, אני, זה שודר ב-12, כי אני...
5: שדרים בטלוויזיה, לא...
6: כי אני ממש פניתי לרועי אבן, ואמרתי לו, תוציא לי את הקטע.
5: והוצאתי לה את הקטע.
6: אני חייבת לשלוח לכם את זה. זה...
5: כן, אגב, DTF סיינט לואי שדיברנו עליה, היו מלא מלא רגעים ביזאריים, אם זה לתת את זה ביטחולית. היה בסדרה של אדיר מילר, פתאום היה איזו דמות שהיא בעצם אורי גבריאל בדרג, היו באמת באמת מלא... מלא דברים שהייתי חייב לצלם אותם ולשמור אותם לעצמי, אבל הרגע שלדעתי הכי הכי העסיק אותי במהלך השנה החולפת, זה תוכנית ריאליטי שהיא לא מספיק סחורה, היא שודרה ברשת ודי נכשלה, קוראים לה אמריקאים. זה הדוקו ריאליטי שליווה ישראלים שירדו מהארץ וחיים בארצות הברית. היה היא קצת עלתה לאחרונה לכותרות כאחד המשתתפים בה, מת בנסיבות טרגיות, אבל היא לא, אף אחד לא ראה אותה, זה היה בתכלס די כישלון. בלב שלי זו הייתה הצלחה, כי זו הייתה תוכנית שאחד המשתתפים בה הוא בן זוגה של טרישה פייטס. אתם כולנו מכירים מזאת?
6: כן. כן, הוא טרישה בטיק טוק.
5: כן, היא כזה כוכבת טרש, אבל טרש הארדקור בארצות הברית. כזה ממש...
6: כן, היא לובשת ורוד... אין, חגיגה, גגה.
5: כן, אפילו יודע להגיד מה גוף היצירה שלה. היא כוכבת באמת הארדקור, אבל פרצוף שקל לזהות. בטוח נתקלתם בפרצוף שלה, טרישה פייטס.
6: כן.
5: אז היא נשואה לאחד הישראלים לשעבר שמשתתפים בסדרה. והסדרה צולמה לפני 7 באוקטובר, והיא לא יודע אם שינתה את דעותיה או חידדה את דעותיה על ישראל בעקבות המלחמה. אז היא, ככל שאני הצלחתי להבין, ככל שפורסם בהמשך, היא בעצם היה איזה שהם דיונים משפטיים מול בינה לבין ההפקה. היא לא רצתה שיראו אותה בסדרה. מצד שני, ההפקה אמרה, טוב, את ממש צולם כדמות מרכזית.
6: כן, היא מרוחה שם לאורך הסדרה.
4: היא לא רוצה להיות מזוהה עם ישראל?
6: כן, עכשיו תקשיבו, היא שם כמעט בכל פריים.
4: אוקיי. לא שמעתי על זה, לא ראיתי את זה, לא ידעתי מזה כלום.
5: לערוך את החוץ הזה, לחתוך איזה 30% מזמן המסך, מה עשו? פשוט מאוד, פתרון הכי שכונה בישראל, הפכו אותה לגוש פיקסלים.
6: כן, היא מטושטשת.
4: אז כל העונה היא הייתה מפוקסלת?
6: כל העונה.
5: כל העונה היא הייתה מפוקסלת.
6: וזאת פרישה, כן. ואתה רואה, גוש ורוד מפוקסל.
4: אז מי ידע מי זאת?
5: היא תמיד לבושה בוורוד גם, זה הקטע. אתה תמיד רואה גוש ורוד.
6: גוש ורוד.
4: מה?
5: משוגע, משוגע, משוגע. וגם היו פרקים שעסקו בה, היה איזה פרק שכזה מגלים, איזה קטע
7: התעשו. איך לא סיפרת לנו על זה בזמן אמת, רואי
5: אבן?
6: דיברנו על זה בזמן אמת.
4: אני עכשיו נזכר שדיברנו על זה בזמן, שאביה הזכיר את זה, כן, אבל אני...
5: פרק שלם עוסקים בה בזה שהיא תמכה בעקיפין בהיטלר, ורואים אותה, מדברים איתה, מדברים עליה, וכל הזמן רואים את מפלצת פיקסלים.
4: תמכה בעקיפין.
7: יואו, אימא.
4: טוב, רואי, אנחנו לצערנו חייבים, חייבים לסיים.
5: בסדר גמור.
4: תודה רבה. ביי, שנה טובה.
5: ביי, ביי.
0: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
4: אז מה הדבר הכי יקר שאתם שומרים מהעבר? שלכם או שקיבלתם בירושה, דברים מהעבר שאתם שומרים אותם יקרים. 054-999-4399, זה כמובן אנונימי, אז אפשר לשלוח דברים שווים שיש לכם, אף אחד לא יפרוץ לכם לבית בעקבות זה. 054-999-4399, 300 שקלים בגיפט קארד, פלוס 85 שקלים לרכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, 85 דולר, סליחה. ושקם אלקטריק דיוטי פרי מציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל, ממחירים ללא מע"מ, היבואן הרשמי, אפשר לשמור באתר לפני הטיסה ולשלם בטרמינל 3 או 1. בנוסף, מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל JBL, רמקול מסיבות ומיקרופון חוט.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר. דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
9: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. הנפט שוב חצה את הרף של 100 דולר לחבית וצבע באדום את שוקי המניות והאג"ח. המשקיעים חוששים מגל נוסף של עליות מחירים, כי את התייקרות הנפט מרגישים לא רק בתחנת הדלק, אלא גם במחירי חומרי הגלם, היצור וההובלה. בשווקים מצפים להעלאת ריבית בארצות הברית כבר ביום רביעי הבא, והמשמעות שהאשראי מתייקר ומכביד על הצריכה וההשקעות. הצורות ימשיכו לטפס, והאג"ח יציבו תחרות למניות. מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן בארצות הברית. מדד גבוה מהצפוי עשוי לחזק את הערכה שהריבית תעלה, במיוחד אחרי דוח התעסוקה החזק בשבוע שעבר. רק התמתנות מפתיעה של האינפלציה תוכל לשנות את התמונה ולתמוך בשווקים. אנחנו בבינלאומי נמשיך לעקוב ולדווח, ולכם שנה טובה וחג שמח.
10: בחסות
11: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה תל מימון בע"מ.
17: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבטיח אמש כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר. עם זאת, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי בכירים בממשל, בהם סגן הנשיא ג'יי די ואנס ושר החוץ מרקו רוביו, הזהירו את טראמפ כי העימות עלול להימשך עד סוף כהונתו כנשיא בינואר 2029. בתוך כך, חילופי האש נמשכו גם הלילה, ואיראן דיווחו על פיצוצים בכמה מוקדים במדינה, ובמקביל ברשת CBS מדווחים כי כמה מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס חיל אוויר אמריקני בירדן. בחירות 2026, לאחר שחילי טרופר פירק את השותפות איתו ואחרי שחבר לזליחה, יועז הנדל מבהיר בריאיון לאיליל שחר וניסי משל ב-103 FM כי הוא מתכוון לרוץ עד הסוף.
18: מה פתאום? אנחנו רצים עד הסוף, ואני משוכנע ב-100% שזה הפתרון היחיד למדינת ישראל. יותר מזה אני אגיד לך, למי אנחנו מבזבזים קולות? הרי אנחנו מביאים 50% מפה, 50% משם. אז שני הגושים יכולים להיות רגועים, בסדר?
17: עם תחילת תקופת החגים, ישראלים רבים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון, ועל רקע החשש משיבושים, ברשות שדות התעופה מבהירים כי הכל יתנהל כשורה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
19: מעל 100,000 נוסעים צפויים לעבור בנמל התעופה בן גוריון בשעות הקרובות, במה שפותח את עונת השיא של חגי תשרי, עונה שבה יעברו בשבועות הקרובים יותר מ2.5 מיליון נוסעים שימריאו וינחתו. מאוד מקווים שלא יהיו שיבושי פתע ברשות זו התעופה מצדם, מדגישים שהכל צפוי להתנהל כבשגרה.
17: ומה מזג האוויר שצפוי למי שנשאר בארץ? מתן יעקב עם התחזית.
20: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
21: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות והקלה קטנה בעומס החום, בעיקר בפנים הארץ. ברוב האזורים עומס החום בינוניית כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. בחג מזג אוויר בהיר ורגיל לעונה.
21: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: טוב.
1: כי חמישי, וזה הסוף של חמישי.
0: למרות שיש לנו גם את המצעד של הקריוקי, שישודר מחר.
2: נכון.
0: בואו, שום דבר לא נגמר עדיין. זה לא weekend, until it's weekend.
1: כן.
0: טוב, דיברנו על ההופתעה, דיברנו על האייפון, הרבה דברים דיברנו.
2: פרסי אופיר.
0: פרסי אופיר.
2: כל מה שקרה אתמול.
0: כן, היו.
2: וואי, היה ערב חם.
0: נכון.
1: ערב מטורף כשחושבים על זה.
0: נכון. גם באפל היו משווים ואומרים, היה את ההשקה, היה את ההופתעה, היה פרסי אופיר.
1: זה סופרויז, הם קוראים לזה.
2: אגב, בפרסי אופיר, מי שזכתה בפרס הסרט הדוקומנטרי, הטוב של השנה, זה האישה שלא ידעה לאהוב. דיברנו פה כאן על זה, ומי שלא צפה בזה, זה ב-YES, YES דוקו, לצפות. ומה? בפרטנר?
0: גם בפרטנר.
2: וואלה. וואלה, יפה, התרחבנו, כן.
1: פרנמיז.
2: ורותם דימן, במה יצירה. מהמם.
0: שווה.
2: שווה מאוד.
0: אוקיי. יאללה, הגיע הזמן לעשות, אביה, את שאלון הבחירות הישראלי. אתמול עשיתי שניים כאלה. אחד של מאקו, שהוא הרבה יותר פשוט וזה, ולדעתי גם כולם יוצא להם אייזנקוט. סתם לא.
1: זה ינון מגל עכשיו יצא ממך.
0: בדיוק, בדיוק. תבלה מאקו.
1: זה לא את הרעילה?
0: לא, לא. אחלה זה, אבל... איזה מצחיק זה, אם זה כאילו באמת...
1: קוריאה.
0: יוצא לך שכאילו זה מוכוון.
1: קוריאה.
0: זה בכלל תוכן ש... לא, לא, אבל...
2: בארץ כזה...
0: בלד.
2: המשותפת.
0: אבל יש שאלון, אני לא יודע מי עומד מאחורי זה, elections 26 COIL, הוא שאלון פשוט יותר מורכב. מה שעשיתי של מאקו, שהוא גם היה סבבה, אני סתם כאילו מסתלבט. שאלות נורא פשוטות וקצת. פה יש שאלות שהן הרבה יותר נוגעות לסוגיות ולדברים, למהות. שוב, אני לא יודע מי עומד מאחורי זה. יכול להיות שזה גורמים, ממשלת סין, פורום כהלת, או נוער מרץ. אין לי מושג, אוקיי? אבל בואו נעשה את זה. שלחתי לכם את הלינק, בואו נעשה בשידור, ונענה בכנות ברשותכם ובצורה פומבית, אוקיי?
1: בסדר גמור.
0: כל אחד עם דעותיו.
2: יו, אהבתי מאוד.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: ומאזינים מוזמנים גם, כמובן.
1: רגע, אבל למה אתם על איזה וי-פיי אתם? נו.
2: אוי, נו, שיט, כן, זה לא נכנס לי.
0: אין, אין, אסור לעשות דברים עם אינטרנט.
1: בחיים.
2: הנה, התחל.
0: נכנס?
1: לא.
0: אוקיי.
2: יפה, הם שואלים אם השאלון בלשון זכר או שאלון בלשון
0: יפה, רגע, אבל בואו נעשה ביחד, בואו נעשה ביחד.
2: לא, חשבתי שאנחנו ב...
0: נו מה, בשתיקות פה? זה
2: לא,
0: רדיו.
2: אבל לא, נעשה ביחד.
0: אוקיי, שאלון בלשון זכר. כן. האם אני...
2: למה? תעשה נקבה,
1: רבה.
0: זה כבר מתה שמאלה את התשובות. אתה רוצה?
1: תפתח לי במחשב, כי זה פשוט לא נפתח לי.
0: זה 5G, אז נו.
1: אז אין לי על 5G, אחי. ירדתי ל-5G, עשיתי את
2: כל. תעבור לווי-פיי של האחיות אבשלומי.
1: הנה, התחיל, התחיל, התחיל.
2: הנה.
0: צריכות לעשות את כמו אחיות קרקוק לי. אגב, אתמול הופיעו באולפן ליגת האלופות, ראיתי בלילה.
2: קרקוק לי?
1: אשכרה.
0: הן כאלה אחלה.
2: אבל הן כבר לא אחיות קרקוק לי.
1: לא, הן קרקוק לי דור.
2: רק קרקוק לי.
1: קרקוק לי דור.
0: קפלים אותם.
1: אוקיי.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: שאלה ראשונה, האם אני רואה את עצמי מצביע למפלגה ציונית?
2: כן.
0: כן, ודאי.
1: בהחלט.
0: האם אני רואה את עצמי מצביע למפלגה לא ציונית? לא.
2: מה, אז הם מנסים לבדוק
0: חרדים אותנו? חרדים או ערבים שהם אינם רעם, נגיד, אפילו הייתי אומר רעם, היא כן מכירה בזכותה של מדינת
1: ישראל. אבל היא לא המפלגה ציונית.
0: היא לא, אוקיי.
1: כן.
0: אני לא רואה את עצמי מצביע למפלגה לא ציונית, בכל אופן.
1: כן.
0: האם צריך להשקיע יותר בבריאות, רווחה וחינוך, גם במחיר של העלאת מיסים מסוימת?
1: לי יש שאלה אחרת. השאלה
0: די.
1: השלישית.
0: מה?
1: זה כנראה נקבע בהתאם לשאלות הראשונות. שליטה צבאית ממושכת על עם אחר, פוגעת בערכים ובמוסר של החברה הישראלית. אצלי זה שאלה 3.
0: די, ואצלך?
2: לא, שלישית מה שטל קרי, צריך להשקיע יותר בבריאות, אולי כי עלית על הווי-פיי של אבשלומי, אז...
0: אוקיי, אז
2: לא...
0: אבל זה כבר מתחיל עכשיו להיות מורכב. האם צריך להשקיע יותר בבריאות, רווחה וחינוך? והמחיר הוא, ברור שכולם יגדו כן, אבל המחיר, האם אתה מוכן שזה יהיה על חשבון העלאת מיסים מסוימת? מסכים לחלוטין, מסכים חלקית, לא בטוח, לא יודע, לא מסכים חלקית או לא מסכים בכלל. אני חייב להגיד שאני לא בטוח, למה? כי... אפשר לייעל את המערכות האלה גם בלי להעלות מיסים לדעתי.
1: נכון, וגם אתה רוצה שיהיה כוח קנייה.
2: גם אין לי את כל הנתונים, סליחה, אני לא כאילו שרת הבריאות, אני לא יודעת מה הנתונים.
1: אני פה עסוק בכיבוש.
0: כן, מה השאלה אצלך של הכיבוש?
1: האם השליטה הצבאית הממושכת על עם אחר פוגעת בערכים ובמוסר? אני מסכים, חלקית.
0: חלקית?
1: כי מסכים לחלוטין, מרגיש לי שזה כאילו להגיד ש...
0: אל תרגיש, אבל אל תעבוד לפי התוצאות, שנייה.
1: אתה יודע מה אתה צודק, אז אני מסכים לחלוטין.
0: אתה לא, אסור לחשוב על מה זה יביא לך, אלא על זה. סבבה. אני לא חושב שיש מישהו, חוץ מאולי באמת מטרופים, שחושבים ששליטה צבאית על עם אחר,
1: זה לא משהו שפוגע
0: במוסר של מדינת ישראל.
1: מסכים, על ישראל, אוקיי.
0: רגע, אבל אני עושה לא בטוח על הכלכלה פה, על המיסים. עכשיו הבא אצלי, זה המדינה צריכה להגן על תוצרת ישראלית, גם אם זה מביא למחירים גבוהים יותר, אני לא בטוח.
1: בטוח שלא.
0: אז אני לא בטוח.
1: אבל לי עלתה שאלה, האם על ישראל לפעול יותר לצמצום הפגיעה באזרחים הפלסטינים בעזה, גם במחיר אי השגת מטרות צבאיות? שלזה אני לא מסכים.
2: סליחה, שוב פעם, עוד פעם?
1: על ישראל לפעול יותר לצמצום הפגיעה באזרחים הפלסטינים בעזה, גם במחיר אי השגת מטרות צבאיות. לתפיסתי, כשאתה לא משיג מטרות צבאיות, אתה מייצר את המלחמה, אתה מזמין את המלחמה הבאה, שגם היא תפגע באזרחים חפים מפשע בעזה, לכן אני לא מסכים כלל בקביעה הזו.
0: יש להימנע מסחר מינימום גבוה יותר, כדי לא לפגוע בעסקים קטנים. כלומר, מה שהם אומרים, זה לא להעלות את... השאלה, האם אתה חושב שלא צריך להעלות את שכר המינימום, כדי... כי עסקים קטנים קשה להם לשלם משכורות, כאילו, מעל המינימום. אני גם לא בטוח, אני לא יודע. לא יודע. יש לכאן ולכאן.
2: כן. אני... כאילו, זה אלה שאלות שן.
0: מעניינות, אבל.
1: אבל אין מה לעשות.
0: זה סוגיות הליבה כן. של... כן. בסוף אנחנו מצביעים, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה. אבל פה באמת יש עניין של...
2: כן, זאת העבודה. זאת העבודה. נכון. אני רוצה שיהיו אנשים שמתאימים, כאילו, שיתעסקו בזה הרי, יהיה להם את כל הנתונים, והם ידעו מה לעשות. יש איזה 36 שאלות, כן,
0: אנחנו צריכים להגביר קצר.
1: האם בניית יישובים חדשים ביהודה ושומרון תורמת לביטחון הישראלי? לא בטוח, סלש לא יודע, כי יש טיעונים לכאן על כאן.
0: אוקיי, תכף נגיע לשאלות הביטחוניות, אביה ואני נראה לי להגיד דברים אחרים. האם יש להגביל את כוח השליטה של ועדי עובדים גם במחיר פגיעה אפשרית בשכר או בזכויות עובדים?

0: לא בטוחה, לא יודעת.
1: אני גם.
0: אני לגמרי לא בטוחה, לא יודעת.
2: ואני חושב ששיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית הוא אינטרס ביטחוני ישראלי. לא בטוח, לא יודע.
0: מה?
2: כן.
1: זכותו לענות.
2: זכותי לענות.
1: זכותו, אנחנו לא... אני חושב שאתה טועה, אבל זה לא... כאילו, בסדר, נגיע לזה גם.
2: אני מוכן לעלות למסכים חלקית.
1: אני עניתי אתמול מסכים חלקית על זה. לא מסכים מאוד על זה, כן?
2: על ישראל לבחור באינטרס הביטחוני שלה, גם במקרים בהם זה פוגע ביחסים עם בעלות בריתה בעולם, מסכים לחלוטין. אם זה האינטרס הביטחוני, אז כן.
1: צעירים ובריאים שבוחרים לא לעבוד, לא צריכים לקבל סיוע כלכלי מהמדינה.
2: אם הם בוחרים לא לעבוד.
1: כן, הם מסכים לחלוטין.
0: מסכימה לחלוטין.
1: אנחנו באותו רצף, אביה.
0: כן.
1: אז איך זה קפץ לך על כל הפרק הכלכלי?
2: לא יודע, אני נשאלתי עכשיו, האם הפעלת כוח לבדה אינה מספיקה להשגת ביטחון, דרושים גם הסכמים מדיניים? ברור, כאילו, זה מהשאלות האלה

0: נשמע טוב.
1: אני לא.
2: מול רשת מזון לא, ממש לא.
1: אני לא מסכים חלקי.
0: ממש לא. למה?
2: כי זה לא תפקיד המדינה.
1: הלקוחות צריכים לא לקנות שם.
2: כן, זה לא תפקיד המדינה, להתערב בשוק בצורה כזאת.
1: אני לא מסכים חלקי.
2: אני לא מסכים בכלל.
1: יש לך את אותה שאלה?
2: לא, יש

0: השאלה, הרי למה אתה מחזיק רצועת ביטחון?
1: בשביל הביטחון.
0: שלא ייפגעו אזרחים וחיילי צה"ל.
1: כן, ברור.
0: אתה מבין, יש פה איזה לופ, אני הייתי בזה גם אתמול.
1: כן, אבל התשובה השנייה אומרת, אז בוא תצמצם את המדינה עד לכדי כאילו...
0: עד גבולותיה. ויחד עם זאת, ברגע שאתה מחזיק כל מיני רצועות ביטחון, גם אולי יש לך פחות אינטרס להגיע גם להסדרים.
1: או שיש לך יותר לברג' להגיע להסדרים.
0: נכון, חד משמעי.
1: לכן אני מסכים.
0: לחלוטין או מסכים חלקית?
1: לחלוטין, מסכמתי לחלוטין.
0: האם המדינה צריכה לפקח על שכר דירה או לבנות דיור ציבורי?
1: לא, ממש ממש לא. ממש ממש, אסון. אסון, אסון, אסון.
0: מצד שני, יש נגיד דיור ציבורי, יש אנשים שידם אינם הסגת.
2: בדיוק, הדיור ציבורי, כן.
0: אז תזרוק אותם לשולי השוליים של הפריפריה, כי רק שם הם יכולים לשכור דירה, אתה מבין?
1: אם הם לא היו קושרים את רנט קונטרול עם דיור ציבורי, הייתי אולי מסכים, אבל פיקוח על שכר דירה יוצר שוק שחור.
2: לא, על הפיקוח על שכר דירה אני לא חושבת, אבל אני כן בעד הדיור ציבורי.
0: טוב, זה נמשך ונמשך. בוא נשים שיר, אני אומר בוא נשים שיר.
1: יפה, ונתקתק.
0: נרוץ על זה, נתקתק על זה, ונעשה את הריביל בשידור, אוקיי?
2: טוב.
1: אוקיי.
0: אז מה יש לנו פה? יאללה.
3: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

0: 10 שאלות?
1: מה, עשית דוקטורט על כל שאלה?
2: אני פשוט היית מונולוג, ואני לא יכולתי להתעלם מהשיר. התחלתי לשיר, כאילו...
3: טוב, אז תמשיכי את זה בפרסומות.
2: כן, אני אמשיך את זה. נו, אני אעשה את הרביל בסוף התוכנית.
3: בסדר.
1: אנחנו נעשה רביל בינתיים?
3: כן.
2: תעשו.
1: מה אתה קיבלת?
3: רגע, אני קיבלתי התאמה של 81% לישר, לגדי אייזנקוט. 80% ישראל ביתנו. ו-78% כחול לבן. עכשיו, מה שמצחיק, שכשעשיתי את זה אתמול, יצא לי כחול לבן ראשון.
1: אשכרה.
3: ואמרתי, סליחה, כאילו, הרי בני גנץ כבר לא מצביע לעצמו. אז אני, כאילו, יצא לי הכי מתאים לכחול לבן. מצד שני, גם כן הצבעתי לו בכל מערכות הבחירות האחרונות.
1: העמדות כן, כאילו, כביכול מסתדרות.
3: נכון.
1: אני קיבלתי 81% לבנט.
3: וואלה.
1: 78% לליברמן. 68% לליכוד.
3: אוקיי.
1: לפי העמדות. אין שם שאלות על שחיתות.
3: כן.
1: כאילו.
3: יפה, אבל...
2: אני חושב שאני צריכה לסיים כדי להזן פה את האירוע שלכם.
3: עכשיו, אל תשמאלה בכוונה.
2: אני לא, אני לא, אני באמת עונה בנט.
3: שוב, אני חושב שאני כאילו די... זה נורא חשוב, נגיד, כי בסוף יש את השאלה של מה הסדר שהכי חשוב לך.
1: זה שאלה שתמתמה לי את האור.
3: כן, האם כלכלה, ביטחון, צביון. אני רשמתי שהצביון של המדינה יותר חשוב לי מכל הדברים האחרים. וביטחון שני, כלכלה שלישית, ופיקוח על הממשל או whatever רביעי. שוב, לא שאני מזלזל בזה, אבל אם חייבים לבחור, אז בסדר הזה.
1: אני עשיתי ביטחון, כלכלה, ממשל, צביון.
3: וואלה. כן. צביון, אני מסתכל על זה כאל משהו, האם ישראל היא ליברלית או לא ליברלית, זה מקרין על כל שאר הדברים.
2: בדיוק, לגמרי, אני גם חושבת שאנחנו הגענו...
1: על כל אחד מהערכים
2: האלה.
3: זה יותר במטה.
1: אתה רוצה שיהיה לך צביון בלי ביטחון?
3: לא, מה פתאום?
2: אבל זה לא אומר, אבל הצביון הוא חלק, כאילו, הוא דבר שכן נגזר, כאילו.
3: בדיוק, שיקולים של ביטחון המדינה...
2: כאילו, ביטחון נגזר מהצביון.
3: אתה יודע, פתאום יש לך פה מדינה ש... ממשלה שמאמינה שהמשיח אמיתי יבוא, תשלח את הצבא לכל מיני מלחמות ומטורפות.
1: לא, לגמרי, וגם אם חצי מדינה שלך תחבש, אז גם לא יהיה לך צביון.
3: לא, אבל זה לא זה. ברור שאף אחד לא מזלזל בביטחון.
1: לא, אתה לוקח את הצביון לקיצון. גם את הביטחון צריך לקחת את הקיצון כדי להשוות בין הערכים האלה ומקומם.
3: יהיה לך צביון של מדינה כבושה. קצת נרגיש מה זה, מה קרה?
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ליל, מה קורה?
5: כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל באשקלון צפון ובגנות עד קיבוץ גלויות בכביש 1, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק, אזור מורשה, עמוס לבאים מכל הכיוונים. כביש 57 מצומת השרון עד הכניסה לאזור תעשייה נתניה.
3: תודה רבה, תרף חוזר.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.

0: אוקיי.
1: יאללה, אני מאשר.
0: לא סיימת?
2: יאללה. לא, תקשיבו, אלה שאלות שצריך...
0: כן, שאלות שאתה צריך לחשוב.
3: נכון.
0: אני יצא... כמה עוד יש לך?
2: יש לי עוד 10 שאלות.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דל תום ורביה. מחר, ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
4: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: אקו 99
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה הנמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
14: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
15: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
16: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, לתמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
17: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
18: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: קודקוד שומע?
21: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
20: רוץ אוף.
21: ביקור רופא, כוכבית 6101.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: בוקר חדש, בחסות
8: לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם, מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: אז ביקשנו קודם שתספר...
10: רוצים ריביל?
9: נכון, היה בריקרו.
11: יאיר גולן.
10: כן, הדמוקרטים.
9: כן, ואחר כך, בכמה אחוזים?
10: 87%.
9: ואחרי זה?
12: זה מלא.
10: מה?
12: זה התאמה, כאילו, לנו היה 81.
10: כן, אני צריכה להתחתן איתו. מה זה? אחרי זה, כחול לבן, 77%, נשמע לי מוזר. ואז ישראל ביתנו.
11: קטע שיער לפיד בכלל לא באופציות, כאילו, כי הוא כביכול המפלגה ש... הכי שמאלית חוץ מאיר גולן.
9: לא, אבל בגלל בנט ועמדותיו.
11: נכון,
10: בדיוק.
9: ולקח את זה ימינה מאוד, כן, מבחינת העמדות. אני חושב שכל מי שגם מדבר על עניינים של שוויון, חרדים וכאילו צוויון בסופו של דבר, זה מאוד זורק אותך לכיוון הליברמן.
10: יכול להיות, נכון,
9: טוב, ביקשנו מוקדם יותר שתשלחו, אני אוהב את המחשבונים, צריך לעשות גם את של מקו אחר כך, של וואלה.
11: אתם יודעים מה יכול להיות משחק כיף? לחשוב איזה שאלות, איזה תשובות אתה צריך לענות כדי לקבל איזה מפלגה, כאילו שכל אחד מקבל משימה שיצא לו משהו ואז לזה.
9: אבל אקראית המשימות, זאת אומרת, אני אומר לך, נגיד, אתה חייב שיצא לך באמת
11: בלי קשר לעמדות שלך, סתם משחק.
9: ביקשנו קודם שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מה הדבר הכי יקר שאתם שומרים מהעבר, כן איליל?
13: אבא שלי זל היה שופט פדרלי בארצות הברית, יש לי את הפטיש שלו על שולחן העבודה, מזכיר לי אותו וצדק.
11: להכין עם זה שניצלים דחוף.
9: פדרלי?
11: כן.
9: וואו.
10: איזה סטייל.
11: סטייל ברמות.
9: וואו, יהודי? וואו.
11: כן, לא, זה לא סופרים קור.
9: לא, ברור, ברור, שופט של מדינה בטח, או... לא, האמת שאני לא יודע איך בטח, זה מעל המדינות, כן.
10: רגע, אבל...
9: זה המחוזי כזה.
10: אז יש לו את הפטיש, וגם יש את ה... הרי, במה מקים?
9: נכון, זה מין סופג חבטות כזה.
10: כן, בדיוק, יש לו גם את הדבר הזה.
9: אבל זה חייב להיות משהו מעץ, כי אחרת זה סתרש, אם זה קריץ זה סופג.
10: לא, לא, זה כן מעץ, זה כן. זה בחומר של ה...
11: הוא בטח משתמש לזה בשביל העכבר.
13: דודה של אמא שלי הייתה מיליונרית, נשואה 5 פעמים, גרה באירופה, הורישה לי 7 מטבעות זהב, ומצלי במגירת הגרביים.
11: זה קוין, כאילו לא ביטקוין אפילו, זה פשוט קוין.
9: כמה זה שווה?
13: לא,
9: מטבעות זהב אמיתי?
13: 7.
9: אוקיי.
13: חליל צד, ניגנתי 4 שנים בחטיבה, די בכישרון על חליל מוזכר, כמה שבועות אחרי שההורים שלי קנו לי את החליל, הפסקתי לנגן, אבל הוא איתי 30 שנה ולא משחררת אותו.
9: יפה.
10: אבל היא לא יודעת לנגן בחליל צה"ל.
9: כן, וזה גם לא יקר כנראה.
11: נכון.
9: כאילו זה יקר לה.
11: כן. ערך סנטימנטלי.
9: לא דיברנו על זה.
10: מה ביקשת? דיברנו, כן.
9: יקר.
13: חבר טוב מהילדות, הוא היה עבריין, ישב בכלא. חלק מהניקיון של המצפון שלו לחזור למוטב, הוא הביא לי את הנרגילה שלו, שהיא עשויה מזהב, מתנה. הוא היה יושב עם החבר'ה בישיבות בסופי שבוע, היא מונחת על מדף בשרשרת לקיר.
11: זאת הדרך הכי יפה לנקות המצפון ששמעתי עליה בחיים שלי.
9: נרגילה עם זהב, אמיתי.
11: אני, I'm going straight אני רוצה שתקבל את הנרגילת, נרגילת זהב שלי.
9: מדרדרת אותי.
11: אני כבר לא במקום שהייתי. וואו, איזה עושר.
9: אוקיי.
10: לא הייתי מאמינה לו, אבל שזה באמת זהב.
9: לחבר.
10: לחבר.
11: כן.
10: אדם שהרפיוטיישן, כן, הרפיוטיישן הוא לא כזה טוב, I guess.
11: כאילו גם פדיחה ללכת עם זה למשכון, anyway, אם את מבינה. אתה לא תלך לבדוק.
13: מיד אחרי הגירושים של הוריי, הייתי עם אבא שלי בקניון, וידעתי שאני יכולה לבקש מה שאני רוצה, אז נכנסנו לאיזה חנות וקניתי ז'קט ג'ינס ב-600 שקלים, שזה היה הון בזמנו. הכי ארסי, הכי מכוער, אבל נוכל להעביר אותו.
11: איזה מינוף פגז.
10: ברור.
13: פנדר של אבא שלי.
10: לא, ילדים להורים גרושים, הרי הם...
9: או שהם ממש נדפקים, או שהם ממש נדפקים.
11: כן.
10: לא, לא, ברור, הם ממש נדפקים. הם ממש נדפקים, אין מה לומר. אבל...
9: כלכלית זה יכול להיות או ממש משתלם.
10: בדיוק.
11: או ממש לא משתלם.
9: בדיוק. כי ברגע שגם ההורים מתחילים לריב על כסף לילדים, או אם לצד אחד גם אין כסף, זה רע.
11: ובכל מקרה, זה מראה את המצב הכלכלי, כי יש הוצאות שמוכפלות פתאום.
9: כן. ולכן, אל תגרשו, תמשיכו להיות אומללים, רק כדי...
13: פנדר של אבא שלי, הוא קנה אותו בגיל 16, איפשהו בשנות ה-70, שווה כמה עשרות אלפים. כשהייתי בן 13 בשנות ה-90 בגרנג', לקחתי אותה, לנגן איתה, קצת התעללתי בה, אבל היא שמורה היום.
9: יפה.
13: אוסף של 400 דיסקים עבריים מכל הזמנים, בעיקר משנות ה-60, 70, 80, אין לי מה לעשות איתם, מפני שאין לי כבר מכשיר שמנגן דיסקים, אבל הבן שלי טוען שעוד 20 שנה הם יהיו שווים עלי כסף.
11: הטענה הזאת היא באמת כמה משקל היא סוחבת עליה.
9: כן, המון אנשים שאומרים דברים שכאילו בטוחים שבעתיד יהיו. תקשיבו, כל מה שיוצרו ממנו הרבה דברים, יש אותם כבר.
11: כן.
9: זה, גם יש כל מיני פורומים כאלה של אספנים וקבוצות בפייסבוק וזה, אנשים תמיד מוצאים אצל סבתא שלהם, או אצל זה, איזה מכשיר, והם בטוחים שהולכים לעשות מכה, ואומרים להם, תקשיב, זה 150 שקל, כזה.
10: כן.
11: ממש. וכמובן שיום אחרי שתזרקו אותם, פתאום יהיה איזה שוק, וזה שווה המון.
13: אקורדיון קוסטום מייד בן 70 מאיטליה של אימא שלי שנפטרה, מצאנו כשפינינו את הבית, והבנו שיש חיים שלמים של אימא שלנו שלא הכרנו.
9: זה מדהים.
10: אני חושבת שגם אקורדיון זה דבר יקר.
9: ובטח אם הוא קסטום מייד איטלקי, זה בטוח, יש לזה זה. הבעיה גם שככל שעובר הזמן, גם השווקים לדברים האלה הולכים ומצטמצמים.
11: כמו אקורדיון.
9: כן. אנשים שבאמת מתעניינים בלרכוש את זה בכלל, שיהיה להם כזה באוסף, גם פחות נמצאים איתנו. טוב, למי ניתן את הפרס דחוף?
11: נו, ברור של הנרגילה הזובה.
9: נח, חבר של העבריין, שבטח גם גנובה. אז יום אחד מישהו ידפוק לו בדלת.
11: עם הפטיש של השופט הפדרלי.
9: אז זה הנרגילה, 300 שקלים בגיפט קארד ו-85 דולר מתנה ברכישה בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי. המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר לפני הטיסה ולשלם בטרמינל. בנוסף, מוצרים ב-200 דולר בפארם של עד 50% מהארץ ומאילת. כפוף לתקנון, למשל JBL רמקול מסיבות פלוס מיקרופון חוט, אפשר לקנות שם. ביקשנו שתשלחו לנו שיר שמתאים ליום שבת. כי זה מזכיר לכם את שבת, או אתם סתם אוהבים לשמוע אותו בשבת, או שיש איזה סיפור סביב הדבר הזה. מה אתם עושים כשאתם שומעים את השיר הזה?
11: בחרנו משהו?
9: אני לא יודע לגבי זה. רק נגיד שהשיר שנשמיע, תבחרו בינתיים, מקבל 300 שקלים לטיב טעם, אפשר לבחור או לסניפים או באונליין, עם חוויית משלוח מקצועית ונוחה שאפשר לסמוך עליה, ימים ושעות פתיחה המאפשרים לעשות קניות מתי שנוח לכם, שבת למשל, מועדון לקוחות קולינרי במיוחד ששווה להיות בו, ומגוון של מוצרים מיוחדים, טיב טעם, החופש לבחור, איזה שיר אז נו וסיפור.
11: רוצים את ימים לבנים בשביל הליין קלישה?
10: זה אבל יצא קלישה, אתה מבין?
11: כן.
9: מה עוד אופציות?
10: לא, האמת היא, מישהו כתב צלץ תמר, אוקיי? אבל היה מושמע הרבה ברדיו בילדותי, וזה סגנון המוזיקה שההורים שלי אהבו, ואימא שלי הייתה מבשלת לכבוד שבת לצילי המוזיקה הזאת. אגב, רגע, יש חידוש מאוד יפה של השיר הזה של קרולינה, אז בוא נשמע את צלץ תמר בביצוע קרולינה.
11: כן, אבל אמר שלכבוד שבת, זה אומר...
10: חיים...
9: מה? 9:35.
11: אוקיי, סבבה.
10: תכף שבת, נכנסת.
9: וואו, אז...
10: זה מזכיר את שבת. מה זה משנה אם זה בגלל שזה היה בהכנות לשבת?
11: אני כבר שחררתי מזמן, נשמע.
9: תודה אליל נדב, דנה ביטון, עידית אבשלומי, דנה רונן, עידו דוידוביץ'. מחר המצעד שלנו, מצעד הקריוקי ב-10, זה ישודר, באקו 99 FM, נבחר לפי הבחירות שלכם, הדירוג שלכם, את שיר הקריוקי הטוב ביותר, יאללה ביי!
10: ביי ביי!
9: לא ב-10, ב-12. 12, 12.

0: ועכשיו, נועם כהן.
1: אקו, 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
0: מעולה. כל היום. כל היום. כל היום.
1: אקו.
3: שלום לכם, בוקר טוב. יום חמישי בשבוע. אנחנו פותחים יחד שעתיים וחצי לנעול את השבוע האחרון של תו שין פי וו. זה בדיוק הזמן לאחל לכם כל מיני חולים לשנה החדשה. נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, עדיין בפומו חריף מאוד שלא יכולתי להגיע אתמול להופתעה מספר 4, גם מוניקה סקס, גם אהוד בנאי, גם נוגה ארז, גם אסף אמדורסקי, הולכת להיות כאן עבודה מאוד מאוד קשה של הקודקודים להתעלות על זה בפעם הבאה, אז גם את החבר'ה שהיו אתמול בהופתעה כמובן נשמע בשעה, בשעתיים וחצי הקרובות עד 12, אבל בינתיים הנה ונסה פרדיס עם ז'ולה טקסי, שתהיה לכם מאזנה מצוינת, בוקר נפלא, איתכם עד 12.

0: אריאנה גרנדה אהובתנו, Hated I Made You Love Me, אקו 99 FM, עכשיו 13 דקות לפני 10, נצא להפסקה קצרה, ואחריה נשוב עם מוניקה סקס. אקו 99 FM
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
10: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
11: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
12: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
11: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
15: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
14: שקל?
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
19: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
20: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
21: שלום, אני עומרי, נפצעתי בעזה במהלך המלחמה, מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
22: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
23: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אתם מאזינים ל...
2: אקו 99 FM.

מוניקה סקס, שכבשו אמש את אמפי רעננה בהפתעה מספר 4 והפתיעו שוב ושוב עם נוגה ארז, אהוד בנאי, אסף אמדורסקי ורימו ערב ענקים. כל מי שהיה שם תזכור את איזה כיף לכם שהייתם שם, וכל מי שלא היה שם תזכור את לא לוותר על זה בשום אופן. אקו 99 FM, נסיים את השעה הזו עם ג'ורג' הריסון ו-My Sweet Lord, וניפגש בעבר השני אחרי 10. תישארו איתנו.

0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף את הגנון.
2: שקל!
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה. 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101. פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
7: תור ישראל,
6: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: היי, זה רמי מקומה 3.

0: מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: התוכנית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

לא משנה מה יקרה, השמש תמיד תהיה שם. Always the sun. שלום לכם, עכשיו 11 דקות אחרי 10, אקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. יום חמישי בשבוע, בשבוע האחרון של השנה הנוכחית, אז זה מרגיש תמיד קצת חגיגי יותר, מתחילים להריח את אווירת החג, יכול להיות שאתם כבר עמלים על הבישולים לערב החג, או שאתם פשוט בוחרים את היין, תלוי מה אתם מתכוונים לתרום לשולחן. אנחנו כאן פותחים שעה נוספת ביחד, נעמה יוגב לוי בחרה את השירים, אני נועם כהן, נהיה איתכם עד 12, הפסקול ברקע לחולה.

0: כל היום.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
2: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
6: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
7: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

ג'ון לנון עם Beautiful Boy. אקו 99 FM עכשיו 10:28, ואתמול בהופתעה, אם במקרה פספסתם, גם אסף עמדורסקי היה, מוניקה סקס, נוגה ארז שחזרה ישר מהפסטיבלים באירופה, גם אהוד בנאי שהכניס את הלב, וגם אסף עמדורסקי, הנה חלום כהה שלו.

יש דברים שהם קיימים בפנים ואנחנו כאילו לא מודעים אליהם. כולנו צינים כל הזמן, כל כך הרבה וכאי חושים ופותחים איתו, אנחנו אומרים, נו, עוד אסון. אבל זה לא כך. חבל שהגענו לכזה מצב נוראי בשביל להתעורר ולראות את זה. אני יודעת שאני התעוררתי באיזושהי צורה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כפורט באתר.

די דו, עם הקול המלאכי שלה מרימה דגל לבן, white flag, echo 99 FM, 1037. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אדון ברונו מארס, מתוך אלבום האחרון שלו, Risk It All.

0: אקו 99 FM. אקו 99 FM. מחר בשעה 12 בצהריים, טל, תום ואביה ישדרו כאן את מצעד שירי הקריוקי. מה שיר הקריוקי שאי אפשר בלעדיו? מה אתם מזמזמים במקלחת ואז חייבים לשיר אותו גם מול החברים? אז בוחרי ובוחרות אקו 99 FM יציגו מחר את הבחירות שלהם בצהריים בדרך אל החג, ואתם אולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים שנה להופעות חיות. התוצאות כאמור מחר ב-12 בצהריים. השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.
0: והנה שיר קריוקי קלאסי, אלטון ג'ון עם יור סונג.

0: כל היום.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של הסב גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: Back on the Chain Gang. אקו 99 FM, עכשיו 11. נועלים את השעה הזו, נצא להפסקה ומיד אחריה נשוב אליכם. אין חדשות, כבר חוזרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: התוכנית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

שתכף נציין 20 שנה לאלבום גג, ככה נקרא השיר, ושם האלבום הוא גם שם השיר הזה 20 שנה. אקו 99 FM, שלום לכם, 6 דקות עכשיו אחרי 11, פותחים יחד עוד שעה של מוזיקה מעולה שבחרה נעמה יוגב לוי, אני נועם כהן, ואם אנחנו כבר ככה מתכוננים למצעד שירי הקריוקי, מחר כאן ב-12, זה לחלוטין שיר הקריוקי שלי. Fleetwood Mac עם Dreams, זה בול בטון, זה בא בול, אין התחכמויות, תנסו, האזנה טובה.

לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

זמן מרפא את הכל. באמת שיר מושלם לזיכרון שהכל עובר. טוב, בסדר, אמרו את זה לפניי, אבל בכל פעם מחדש טונה מזכיר לנו את זה עם הלהיט הזה. אקו 99 FM, עכשיו 11:19 דקות, נוגה ארז שהתארחה אתמול בהופתעה יחד עם מוניקה סקס, אהוד בנאי ואסף אמדורסקי. היא הופיעה החל מחודש אפריל ביותר מ-15 פסטיבלים שונים, גם בארצות הברית, גם באירופה, אם זה פסטיבל קואצ'לה, אם זה לולפלוזה, אם זה רוק און סן בצרפת, באמת כל ה-Who's and Who's ונוגה ארז. ואני רק חושבת לעצמי, אם זה קורה עכשיו בתוך האקלים הכל כך מוקיע ישראלים והקורא לחרם, מה היה קורה אם היינו חיים בתקופה רגילה? אבל זה כל כך ממלא את הלב ומשמח לראות את נוגה ארז כל כך כל כך מצליחה. והנה שיר מאוד מאוד ישראלי שמדבר על ההתמכרות שלנו לחדשות, עושה את זה בצורה מדויקת ומי כמוני מבינה. Watch the news, נוגה ארז.

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
4: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים
5: עכשיו בעלם חצי מחיר עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה כן, חצי מחיר רק בעלם כפוף לתקנון
6: תשים לחול בחגים חדש בבית מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם. וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושתהיה לכולנו שנה טובה.

0: הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

טיים אימפלה עם לוזר מתוך אלבום האחרון והמעולה שלהם, כן. אקו 99 FM עכשיו 11:38 ואנחנו ממשיכים עם שיר שכולנו נוכל להזדהות איתו, אני רק מניחה. I don't like Mondays. Boomtown Rats.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: מופע ארנבות של דוקטור קספר, אם תראו אותי, מביאים אותנו ל-14 דקות לפני 12, אקו 99, נצא להפסקה קצרה ומיד אחריה נשוב אליכם עם אדל.
1: אקו 99
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
4: חצי!

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני ארתח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
4: כל מה שצריך לחגים, עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה, עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית, בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.

0: קילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

I think we're alone now. אקו 99 FM, שתי דקות לפני 12, זה סיימנו את הזמן המשותף שלנו בבוקר הזה, מסיימים אותו עם ברכות לשנה החדשה, שתחל שנה וכללותיה, ושתחל שנה טובה, באמת, רגועה, בלי יותר מדי הפתעות, עם הרבה מוזיקה טובה, כמובן, תמיד ברקע, בריאות, הצלחה, כל מה שטוב, כל מה שנעים, וכמובן שיעבור לכם חג שמח. אנחנו נסיים עם פול טראנק, נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה, אני נועם כהן, רוני אבן תהיה כאן אחריי, ויאללה, נשתמע ביום שני, כן? חג שמח.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: התוכנית בחסות
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: אז אהלן וצהריים טובים. שידור אחרון לשנה זו שלי לפחות. אתם על 99 FM. מתחילים ביחד עכשיו שלוש שעות של מוזיקה נהדרת. אליו שלום ירחה אותה. 99
1: FM. מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: כל היום. אני רוני אבן. נתחיל עם יזו. אל תלכו לשום מקום. ושתהיה הזנה משובחה.

בשביל לעשות פה סדר, לא הייתה לי חברה כבר מתחילת ספטמבר. לא כל כך נורא וזה אפילו מיוחד, אבל בזמן האחרון אני הולך לישון לבד. חשבתי בכיוון חדש בצורך לשינוי, להוסיף עניין ופלפל, משהו לא צפוי, כל ערב מזימן.

0: אני תמיד בעניין של מלכה ביה. ואם אתם בעניין, אז תשארו איתנו גם לפיניק ווי אחרי הפסקת פרסומות קצרה. אקו 99
1: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש, דרך השלום, שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטבות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
3: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה

ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

Bad Habit, אבל אם לדבר על הרגלים, אז אפשר גם על טובים. השיר הבא שנשמע של אהוד בנאי, והרגל שאתם צריכים לסגל לעצמכם זה ממש לקנות כרטיסים מוקדם להופתעה. הוא הופיע אתמול עם מוניקה סקס, עם נוגה ארז, עם פשוט אווירה מחשמלת, ואיזה נפלא זה להיות מופתע, אפילו שהתקנתי אתכם עכשיו. בקיצור, פעם הבאה לקנות כרטיסים ולבוא ליהנות.

Dubstar. עם סטארז. הלכו רחוק עם השם. אתם לקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם האופטימיות האינסופית הזאת של חמי רודנר, מלנכוליה אהובתי. כפרה עליך.

0: כל היום רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל, שקל שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל!
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת התוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספן, מבית פריזבי.
5: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה, עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות, וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון, בהתאם להיתר הכללי להגרלה.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם דלתום ואביה, מחר, ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

ציפייה די מתוקה, סיינה ספירו עם Great Expectations, מביאה אותנו כמעט אל סופה של השעה הזאת. יש לי ציפיות גבוהות גם מהשעה הבאה, מלא מוזיקה טובה ופשוט נמשיך אל הדוך, נסיים עם אבא ואז תגלו איזה עוד הפתעות יש לנו לשעה החדשה, לשנה החדשה, הכל.

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: התוכנית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

גם בלי שתשלמו לשכר דירה, חולה על הפט שופ בויז. אתם לוקו 99 FM, ואני רוצה, קצת לפני שניכנס לשיר הבא של מוניקה סקס, להגיד שממש היה כישוף אתמול בערב בהופתעה. אני עדיין על העדים של זה, ואני לא מפסיקה להתענג על מה שקרה שם. חוץ מזה שזו תופעה בלייב, זה היה פשוט יצירת מופת. מוניקה סקס ערכו את נוגה ארז, את אהוד בנאי. אסף אמדורסקי היה שם, היה מין אלכימיה כזאת מפוארת של, אי אפשר להאמין, דברים שקורים רק בהופתעות. בקיצור, לפעם הבאה, תהיו עם האצבע על הדופק. אלה מוניקה סקס עם כישוף נגדים.

מדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: 8 קילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטבות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל?
5: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
6: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: אקו 99 FM.
1: האם זמזמתם את יורס ובן בדרך? גם אם לא, מצד שירי הקריוקי יוצא לדרך, בוחרים ובחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות מחר ערב ראש השנה, שרים באוטו עם טל, תום ואביה כל הדרך אל החג, מחר ב-12 בצהריים. והמצד בחסות השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
0: אקו 99 FM.
1: ונחזור למוזיקה. קצת פיל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: נראים כמו תחנונים, אין סקינים, בגינג. אתם על ה-99 FM? ניתן לקללות להיכנס.
1: Everybody be cool, this is a robbery!
2: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
0: Dick Dale and his Deltones. עם מיסר לו. מתוך פלפ פיקשן, כמובן. פסקול.

0: אז השבוע בבוקר חדש אתם בחרתם את השיר שסוגר את התוכנית לאורך כל השבוע כמובן, והשיר שנבחר היום הוא צל עץ תמר של קרולינה. השיר הסוגר מתנת בחגים הקרובים בוחרים טיב טעם וקונים לחג גם אחרי שנכנס החג, גם בסניפים, גם עם משלוחים שמגיעים מושלמים ובזמן, עם מוצרים מיוחדים שלא תמצאו בכל מקום, גם בשבת ובחג. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
1: אקו 99 FM.
0: אז כמו שאמרתי, צל תמר ומתוקתי קרולינה יחתמו את השעה הזו, ומיד חתימתה תיפתח עם עוד שעה נהדרת של מוזיקה. אז בינתיים נתענג על צל עץ תמר.

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: התוכנית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: מוזיקה מעולה כל היום
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח
4: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
5: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספן, מבית פריסבי.
6: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
9: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
11: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.

0: 50 לקילוגרם, קראי עם עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
4: תור ישראל,
3: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: שלום חנוך, בן 80, בוז כהן בפודקאסט חדש דרך השלום, 6 עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד, עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

לני קרביץ שם את הדברים על דיוקם. זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. אתם עליקו 99 FM. יש שיאמרו שזה מצב כליל של הזיות להגיד דברים כאלה או לקבוע קביעות כאלה נחרצות. אלכס וורן עם Fever Dream מבהיר קצת על הכיוון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

שזה עמוק. אז זה לא דוהה, געגועים לשתיהם, גם קורין הלל שעושה את כשזה עמוק עם בל פרל מוטר, מזכרת נצח, יפהפייה משתיהן. אתם הלכות 99 FM ממשיכים עם פרנק אושן, פינק פלס ווייט. שיעור בגוונים. Yeah.

0: showing the seeds of love, sowing, the sowing, sowing. תופרים את, תופרים את עניין אהבה, לא מסתכלים עליו. אתם הלכו 99 FM, נצא להפסקה פחות מבולבלת ממני, ונחזור עם רוקפור. אקו 99
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
5: חצי חינם
6: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
5: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
7: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: לקילוגרם, קראי עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
3: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
2: שקל!

רוקפור עם הכעס, בדיוק מסוג הדברים שנשתדל להשיל ולהשאיר היום ביום האחרון כביכול, לא כביכול, של השנה העברית. בנימת סיום יפה זו, שיר מאלף, את רוקפור נשיר את הכעס פחות. אנחנו סיימנו את שלוש השעות שלנו ביחד, שחף יעל תכף תמשיך להנעים לכם את הזמן עם מוזיקה נהדרת. אני רוצה לאחל לכל כולם שתהיה שנה הרבה יותר טובה, מגיע לנו, שנהיה בריאים, שנהיה שמחים, שנהיה טובים אחד לשני. וזהו, נסיים את השנה עם לוסט, את השעה נסיים עם לוסט של ג'ייק בג. ונאמר שהשנה הייתי רוני אבן, סביר להניח שגם שנה הבאה אני אשאר רוני אבן. שוב מאחלת לכם סוף שבוע נעים, שנה טובה, חג שמח וכו וכו, ויאללה ביי.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: התוכנית בחסות
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: ועכשיו, שחף אייל.
11: אקו, 99 FM.
12: מוזיקה מעולה.
0: כמעט שתי דקות עכשיו אחרי שלוש, יום חמישי, סוף שבוע, סוף שנה, התרגשויות של אחרי הופתעה, מוזיקה מעולה שעורכת עידית אבשלומי ושלוש שעות של טוב ביחד שמתחילות ממש עכשיו, אתם ממש מוזמנים.

0: האלבום הראשון המעולה שלו, וזה נקרא Home Wrecker. עכשיו 12 דקות אחרי 3, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים עם עוד הרבה מאוד מוזיקה, אז אתם אל תלכו לשום מקום.
1: התוכנית בחסות.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: אקו 99
4: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומתנה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6. מכונית היוקרה נמכרת בישראל. עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
11: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
15: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: מוזיקה מעולה

0: יסמין מועלם מבקשת מחילה לא מאף אחד, רק מעצמי. 31 דקות עכשיו אחרי 3, אקו 99 FM, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: התוכנית בחסות.
2: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
3: אקו 99
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
7: שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
9: 720.
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
6: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: חצי חינם.
5: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: גברת שרה השכנה מתוך האלבום שיא הרגש. שרה השכנה שרואה הכל. 47 דקות עכשיו אחרי 3, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר חוזרים. אקו 99
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה הנמכרת בישראל, עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריסבי.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר. חצי

0: קילוגרם, רעי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
4: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שרים עם טל, תום ואביה. מחר, ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

Are you with me? עכשיו, שלוש דקות לפני ארבע, אתם איתנו? בטח שאתם איתנו. יש לנו סיום ממש ממש כיפי לשעה הזו. Are you with me? ואז כמה הודעות קצרות בלי חדשות, ואופס, שעה חדשה. אז הנה, התחלנו את הסופש. וגאלה, let a boy cry. תהנו. וכבר נשתמע שוב.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: התוכנית בחסות
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

I'm smart, you dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: גם אנחנו אתמול עם נוגה ארז המדהימה שהתארחה בהופתעה בפארק הירקון ושרה עם מוניקה סקס. היה כל כך כל כך כיף. אתם מוזמנים להציץ בסטורי שלנו ולראות. 13 דקות עכשיו אחרי 4 כבר חוזרים.
2: אקו 99 FM.
3: ועכשיו הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. הטיפ לדיור בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: אקו 99
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
8: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
10: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
9: שקל.
11: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג מבית פריזבי.
12: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
13: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.

0: תקנון.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, תור ישראל, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: ברונו מרס עם טרז'ר, עכשיו 28 דקות אחרי השעה 4, נשמע מה קורה, מה מתרחש בחוץ. דיווחו התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף רוקח ועד מחלף לגוארדיה, ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. עשו בזהירות, ותזכרו שמחר ערב חג.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התוכנית בחסות,
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד, מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט, גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק על 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספן, מבית פריזבי.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל.
11: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
10: שקל!
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
15: קריאה אחרונה לחול בחגים.
16: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. פרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן הדוקטור נויה שילו, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: כל מה שצריך לחגים, עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: הארי סטיילס עם אמריקן גרלס, כל החברים שלו שהם אוהבים בחורות אמריקאיות. עכשיו 46 דקות אחרי 4 אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וכבר שווים אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הילד סובל מאלרגיה או רגישות? לא צריך יותר לשבור את הראש. הכנו לכם רשימת כריכים מעולים שמותאמים כמעט לכל אלרגיה. שמעתם על הטרנד החדש, תיירות קטנה? ככה מטיילים בעולם, כמו המקומיים. עכשיו זה מדעי, ניסוי הדיאטות הגדול. אוכלים הרבה שומן, יורדים במשקל והכולסטרול לא עולה. וגם בעלי עסק בגליל, הכירו את בשביל הצפון, מיזם לקידום עסקים קטנים ובינוניים בהובלת מפעל הפיס, רוח הגליל, הרשות לפיתוח הגליל ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, עם קורסים, סדנאות, מנטורינג ומענקים לעסקים נבחרים. נכנסים למתחם בוואלה ונרשמים בחינם. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומתנה. וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר, יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
17: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ-500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
18: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
20: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם. החופש לבחור. גם באונליין.

דיוויד בואי, Ashes to Ashes. ארבע דקות עכשיו לפני חמש. עוד קצת מוזיקה, כמה חסויות, ואנחנו בשעה חדשה לגמרי, בלי חדשות באמצע. מוזיקה. עכשיו, half the way away, half the word away, סליחה. איזה...

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יור. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: התוכנית בחסות
7: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: זו תורה גרטנר, שנחשבת לחלוצת האינדי בישראל שנות ה-80, זה נקרא אתמול. עכשיו נבדוק מה קורה. תנועה. דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עמוס ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ממחלף רוקח ועד לגוארדיה, ממחלף מורשה ועד גבעת שמואל. זהו, כבר נשוב.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: ו-90 לקילוגרם, קראה עם עוף טרי, 2 קילוגרם, רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג,

0: שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: פרטנר ב-

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג, במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רחבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה הקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצה"ל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צה"ל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
6: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
7: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
8: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: אלה לנגלי, choose Texas. אז לא בטקסס, אלא בישראל, שימו לב.
1: אקו 99 FM.
0: האגודה לתרבות הדיור, מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף, חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: אקו 99.

0: שי כהן, שובי אליי. עכשיו 5:30.
1: אקו 99 FM.
0: הכי פשוט, 5:30. שימו לב, מצעד הקריוקי, זה קורה מחר. אתם בוחרים, בוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM את שירי הקריוקי הכי טובים ever, את שיר הקריוקי הכי טוב ever. ואולי תזכו במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות מחר, שרים באוטו עם טל תום ואביה כל הדרך אל החג, מחר 12:00. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. והנה שיר שבהחלט יכול להיות במצעד הזה מחר. שימו לב. Yeah. Backstreet Boys. I want it that way.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: כוורת. ביום ובלילה, עכשיו 37 דקות אחרי 5. בואו נראה, נשמע, נבדוק, נחוש. מה קורה? דיווחי התנועה וחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עמוס, עמוס, ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, ממחלף רוקח ועד מחלף לגוארדיה. וזהו. מקווה שירגע. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התוכנית בחסות.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
8: מבצע חם על קפה קר בעלונית שווה כל שקל
9: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד בתדלוק של 25 ליטר ויותר כפוף את הגנון
8: שקל!
10: תענו לי בהצבעה בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
11: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
11: שקל?
12: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: קודקוד שומע?
14: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
13: רוצוף.
14: ביקור רופא, כוכבית 6101.
15: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
16: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
17: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
18: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות הזמינו עכשיו תור בקליק
19: תור ישראל
18: כפוף לתנאי השירות וסייגיו
20: היי זה רמי מקומה 3

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
3: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. טיפ לדיור בחסות.
1: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
6: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
7: קוד שומע?
8: יהיה שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
7: רוצוף.
8: ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה, עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית, בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

Anybody seen my baby? טוב, חברים, 4 דקות לפני 6. Time to say goodbye, כמו שאומרים. תודה רבה לעידית אבשלומי על כל הטוב הזה של השלוש שעות האחרונות. אני שחף יעל, נשתמע שבוע הבא. חיים גיל כאן מיד איתכם. אז תמשיכו להזין, כי זה רק הולך ונהיה יותר טוב. יאללה ביי, שנה טובה.

0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
2: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
3: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים למגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: התוכנית בחסות.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: ועכשיו, חיים גיל.
11: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.
12: 5 שמח וחג שמח. 2 דקות אחרי השעה 6 פותחים תוכנית אחרונה בהחלט לשנת תשפ"ו. שחף יעל עורכת את מה שתשמעו, לי קוראים חיים גיל, והנה גרבג' שיעשו את הספתח לפני כולם. 5 שמח ושנה טובה.

0: לוד, טסה עם הלב שלה, 13 דקות אחרי 6, שלום לכם, חמישי שמח, שנה טובה, אנחנו כאן עם עוד המון מוזיקה ששחף היה לכין עליכם, אבל בין לבין אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים, והנה הרגע.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, לפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1, עמוס מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש וממחלף ענבה ועד מחלף דניאל. כביש 4, עמוס מאוד במחלף השיבה ועד גבעת שמואל ומאם המושבות ועד גבעת שמואל. זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4, דווח על עומס ממחלף עד הלום ועד לצומת אשדוד. וכביש מספר 5, שם עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה. נשוב עם The Human League ועוד מלא מלא דברים טובים. רגע לפני החג. כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. רוצוף. ביקור רופא, כוכבית 6101.
9: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
10: ועכשיו, קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון.

0: מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: שלום, אני עומרי, נפצעתי בעזה במהלך המלחמה, מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, לתמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
5: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: ירמי קפלן, הדפוק הזה, 6.32, כמעט שנה טובה, כאן מקו 99 FM, עוד רגע נמשיך עם המוזיקה.
1: מקו 99 FM.
0: אבל עוד לפני זה, רצינו לספר לכם שהאגודה לתרבות הדיור שקט גדול בכסף קטן, חייגו עכשיו כוכבית 8484, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: מקו 99 FM.

0: דיווח תנועה. 6635 דיווחי התנועה בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף ענבה ועד מחלף דניאל. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, ומאם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. עוד בכביש 4 עמוס ממחלף עד הלום ועד מחלף אשדוד. כביש מספר 41 עומס תנועה מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם שי צברי ועוד דברים מעולים לערב ערב ראש השנה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: חצי חינם
10: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

0: שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקרות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. מחר, ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: התוכנית בחסות
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר, כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטובות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל עולמות התצוגה. אקספנג, מבית פריזבי.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהדורה חגיגית במיוחד לכבוד ראש השנה. מסכמים שנה עברית בקולינריה עם המסעדות שהכי אהבנו השנה, וגם כמה שהן בלתי נסלחות. העוף של הארוני, הרוסט ביף של אסף גרנית, סלטי הפתיחה של רן שמואלי, וגם מתכון לעוגת דבש קלאסית בלי התחכמויות. 50 מתכונים מעולים לראש השנה. איך יכול להיות שמקום כל כך קרוב לירושלים מרגיש כאילו מישהו החביא אותו מהעולם? וגם חזרנו אל הרגעים המביכים של השנה בטלוויזיה ושרדנו כדי לספר. כל זה ועוד מחכה לכם השבוע במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושתהיה לכולנו שנה טובה.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: חצי חינם.
6: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק

שבע דקות לפני שבע, אתם על הערב החמישי כאן ביקוד 99, רגע לפני ראש השנה. אנחנו כאן עם עוד מוזיקה מעולה, וחשוב שתדעו שבשבע אין חדשות, אנחנו ממשיכים ישר לעוד מוזיקה. ועכשיו, אם דיברנו על מוזיקה, הנה את ג'ניפר לופז עם Love Don't Cost a Thing. חג שמח, שנה טובה.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: התוכנית בחסות
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

עין רואה. מוניקה סקס עם כישוף נגדי, ואתמול מי שהיה בהופתעה מספר 4 יכול היה לראות אותם בלייב, מה שנקרא, לא נורא, אולי בהופתעה הבאה זה יקרה. עכשיו 8 דקות אחרי 7 אתם על הערב החמישי בעקו 99, רגע לפני סוף השנה ותחילת השנה הבאה. אנחנו רוצים לספר ששחף יאל עורכת לכם את המוזיקה, וממשיכים עכשיו עם אואזיס ו-whatever. שנה טובה, חג שמח.

0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים,
2: בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

All Thing I עם Beat Goes On, שיר שאפשר לנגן בלופ ובלופ בלופ ממש. 29 דקות אחרי 7, אתם על הערב החמישי כאן באקו 99, רגע לפני הסופה, שוב בעיקר רגע לפני השנה החדשה. נמשיכים עכשיו עם משהו משלנו, נרקיס והולכת איתך. שנה טובה, חג שמח.

סימפל מיינדס עם Don't You, 8:08, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב החמישי, ואנחנו נאמר תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים בשעתיים האחרונות, תודה גם לתום חלט, טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע בשנה הבאה מיד אחרי החג, זה יוצא ביום שני, 6:08 בערב ואתם מוזמנים, נספר שמיד אחרי החדשות אביה פרחי עם שעתיים של חדר אחורי, אנחנו נסיים עם אסף אמדורסקי ואיפה את היום, נאחל לכם שנה טובה, סוף שבוע נעים, שבת שלום, הרבה בשורות והרבה דברים טובים שיקרו לכם בשנה הקרובה, אמן ואמן, ביי ביי, להתראות.

0: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת אזור סיפור אהבה ישראלי.
6: התקדמו לעולם היוקרה של אקספנג. אקספנג G6, מכונית היוקרה נמכרת בישראל עכשיו באירוע החלפת הצוגות. הטבות ותנאים ייחודיים רק עד 11 בספטמבר. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. אקספנג מבית פריסבי.
7: חצי חינם
8: של מבצעים לראש השנה.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שיגר בימים האחרונים מכתב מסווג לדרג המדיני בדרישה לקדם פתרון תקציבי דחוף לצה"ל לצורך עמידה במשימות צבאיות. שר האוצר סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וכתב כי ממתינים להנחיה מראש הממשלה בשביל להתקדם. יובל שדה כתבנו מוסיף פרטים.
5: סמוטריץ' הגיב למכתבו של הרמטכ"ל וטען כי באוצר ממתינים להנחיה מראש הממשלה להתקדם. עוד כתב כי הציע להסביר לרמטכ"ל שבדמוקרטיה חקיקה דורשת רוב בכנסת ושאנו בתקופת בחירות, ולאפשר לו לפנות לראשי האופוזיציה ולהסביר להם את חשיבות ודחיפות החקיקה ולקבל את התחייבותם לתמוך בחוק.
4: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מסר בתגובה, שר האוצר משקר. אחרי מחדל 7 באוקטובר היינו מצפים שהממשלה תלמד לפחות לקח אחד, הצוחי הביטחון של ישראל לא מתמקחים ולא מורחים זמן. עוד הוסיף, אבל שוב שיקולים פוליטיים גוברים על האחריות הלאומית, כך דברי אייזנקוט. בכירים בארצות הברית ובמזרח התיכון אמרו לוול סטריט ג'ורנל שאיראן שבה לייצר טילים בליסטיים במתקנים תת-קרקעיים תוך שימוש במאגר רכיבים קיימים. עם זאת דווח כי איראן מרכיבה בעיקר את הטילים בכמויות מוגבלות יותר מאשר לפני המלחמה. גורם רשמי בבית הלבן לא התייחס ישירות לשאלה אם טהרן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים, אך אמר כי מתקני הגרעין של איראן הושמדו וכוחותי הצבאים נפגעו קשות. ממשלת יפן הודיעה על הורדת האזהרת המסע לישראל. ההחלטה צפויה לסלול את חזרתן של משלחות ושל אנשי עסקים יפנים לישראל ולתרום להעמקת שיתופי הפעולה הכלכליים והמדיניים עם יפן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: שלום לכם, היום הורגשה עוד ירידה בטמפרטורות, הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. הננות תישאר איתנו גם מחר בשעות הבוקר המוקדמות, אבל במשך היום יעשה בהיר. הורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני, בשאר האזורים בארץ. בשעות הערב, מזג האוויר צפוי להיות נוח וקריר מעט בהרים.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
4: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי, ערב טוב, מה קורה? אתם ואתן, בחדר אחורי. אני אביה פרחי, ובדרך כלל בכל שבוע אני מביאה שירים חדשים שיצאו גם מכאן, גם משם. אבל הפעם נעשה משהו אחר. שנת תשפב הגיעה לסיומה. זה נכון? זה אומר שבתוכנית הזאת נעשה סיכום שנה עברית בחדר אחורי. זה תמיד כיף, תוכניות של סיכום שנה. כזה להיזכר בשיר שהייתי תקועה עליו איזה כמה שבועות. ופתאום גם לראות את כל השירים ביחד שהכי אהבתי השנה, ולהבין אולי לקבל איזושהי תמונה של איזה מין שנה רגשית הייתה לי. לא האירועים שקרו, אלא מה הרגשתי בה. אז כן, אז בתוכנית הזאת נעשה סיכום שנה עברית. מלא שירים טובים. פשוט שעתיים של רק שירים טובים. אמנים ישראלים. ונתחיל עם שיר שבעיניי הוא ממש ממש underrated. יאללה, סיכום שנה עברית בחדר אחורי, ניפרד מתשפב, נקבל את תשפז וניתן את המנדם סטטיק.

רגיני, רגע, שיר שגם נוגן הרבה השנה בתוכנית. זה מתוך האלבום שלה, לשבור את הכללה, אחלה אלבום, רגיני, רגע, נמשיך, מוני. אחד השירים הכי ממכרים של השנה.

0: מוני, טחינה על טלה. מצליח גם להצחיק וגם לרגש ביחד. ממש, ממש כמו השיר הבא.
1: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפעמים.

מונולוג, נס וסטילה. האם עד שנת תשפז אני יודע מה סטילה ממלמל כאן? הוא אומר, עשיתי תאונה, עשיתי תאונה. זה מה שאני טוענת. אני מבטיחה שאני אברר את זה כשיהיה לי כוח, מה שנקרא, אחרי החגים. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואז נחזור עם עוד שירים מעולים שיצאו השנה, חדר אחורי, סיכום שנה עברית.

0: חדר אחורי עם אביה פרחי.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: בקו, נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: עכשיו בעלם.

0: ב-90 לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
3: כל פעם אותה...
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

אתם ואתן בחדר אחורי, תוכנית מיוחדת, ספשייל מיוחד, אני אוהבת לו, ספשייל מיוחד, סיכום שנה עברית בחדר אחורי, חשפתי את כל ה... את כל מה שניגנתי השנה, יותר מפעם אחת, וכל מה שבא לי עוד ממנו. ממש כמו השיר הבא. אישי סוויסה. בא לי עוד.

18 קראת, עומרי אופיר, בשיתוף פעולה עם אלונה שאול. זה מתוך איפי משותף שלהם שנקרא For Love. האמת, אחלה איפי וגם אלונה שאול, הוורס שלה מהמם. קמתי הפוכה היום ובא לי לריב, התחברתי. טוב, נמשיך עם אחת הראפריות הכי טובות שיש לנו, והיא גם... היא מדברת בפרק האחרון, סוף סוף, הגיעה ראפרית לדבר בזהב שחור. אני מדברת על עדן דרסו. בוא נשמע שיר מתוך האלבום שהיא הוציאה השנה, הוא נקרא פוטנציאל, ונשמע את השיר סקית.

0: צקית, עדן דרסו, מארחת את עדן מנאיוב, ומכאן לעדן בן זקן.
1: שבת שלום, ג'וקית שלי, אהבה שלי, מה שלומך?
0: הכל טוב, מה איתך? טוב, עכשיו עדן בן זקן, תכלס עם אולי שיר השנה. הוא בטוח אחד משירי השנה, בטוח. אבל אולי שיר השנה, רולקס וקסקט. איזה בנגר. יש לי חברה שסיפרה לי שהיא שמה אותו כשעון מעורר. זה ממש מעניין, השיר הזה כשעון מעורר. כי הוא כן מלטף בהתחלה, היא אפילו אומרת, בוקר... בגדים על הפרקט, אבל אז כאילו אם לא קמת עד הפזמון, אז תקבלי את הצועקת. בכל מקרה, עדן בן זקן, רולקס וקסקט. שיר שהוא תשפב.

היי, אושר כהן, כולם גנבים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ממש ממש קצרה, ואחרי זה נחזור עם עוד מלא בנגרים שיצאו השנה, באמת. נו, אתם כבר הבנתם שכיף בתוכנית הזאת.

0: החדר האחורי עם אביה פרחי.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: תענו לי בהצבעה, בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: חצי חינם.
10: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

אתם ואתם, בחדר אחורי. הערב אני מסכמת שנה עברית, שנה עברית בחדר אחורי, חלפה על הקומר. ואין לי זמן, יש הרבה שירים טובים שיצאו השנה שאני רוצה להשמיע. והשיר הבא הוא אולי מבחינתי הפתעת השנה. ולא בגלל שהוא לא שיר מדהים, הוא שיר מדהים. פשוט לראות אותו מצליח כל כך. דווקא השנה זה דבר שהוא מפתיע אותי. במיוחד בגלל הטקסט שלו. חלמת על בית ביפו, בית ספר דו לשוני, הילדים יגדלו אחרת. שיר שהוא על חלום גם לדו קיום. דודו טסה, בית ביפו.

אפו דודו טסה, אנחנו בסיכום שנה עברית בחדר אחורי. ועכשיו, אם עומר אדם הוא נגיד ביונסה, אז רועי אדם הוא בעצם סולנג' שלנו. והוא הביא אותה בשיר שבעיניי הצליח למרות השם שלו. למרות שקוראים לשיר אבי התחול.

רואי אדם, הוא ממש בעיניי יודע בבן. כאילו הפלואו שלו בבתים בשיר הזה לגמרי בעיניי מושפע ממנה. הם גם היו בזוגיות לדעתי, לפחות ככה שמועות מספרות. ובואו נעבור להודעה בבת, שזאת הודעה.

עשר עמות מעליו, יודע. נמשיך עם שיר מתוך, לדעתי, אחד מאלבומי ההיפופ הטובים שיצאו השנה. לאלבום קוראים דרך ארץ אחרת, והוא שייך לראפר מאור. נשמע שיר מתוכו. מאור מרח שם את שי. זה נקרא State of Mind.

אנחנו בסיכום שנה עברית בחדר אחורי. ועכשיו לשיר שהתגנב לי ללב ממש לאחרונה. ממש רגע לפני שאני סוגרת את השפב. זה נקרא הציפור. שיתוף פעולה בין דיוויד לרנר לתמר אפק. על ההפקה המעולה של השיר הזה גיא. תהנו.

הציפור. דייוויד לרנר, תמר אפק. איך הקולות שלהם מתמזגים יפה יחד. הנה עוד שני קולות שמתמזגים יפה יחד. אלמה גוב עם שי, מתארחת אצל שי. זה נקרא ג'ין.

שמח של ההרכב של הצמד, אידיוט, רוי רוסו ואיתמר לובשטיין. זה סינגל והוא חלק מאלבום הזיות של מטייל בודד, אחלה אלבום. יצא, כן, גם השנה, תקשיבו, הייתה שנה של מוזיקה מעולה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו נשוב עם עוד מוזיקה ממש מעולה שיצאה השנה.

0: חדר אחורי עם אביה פרחי. מהקומקום הכי קטן עד
1: למקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון. כל
2: העולם יודע מידה. תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה. בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים מעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון. מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. ההגרלה בכפוף לתקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: חצי חינם
6: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי

חזרנו, חדר אחורי, סיכום שנה עברית, אני אביה פרחי, והשיר הבא, אני נזהרת מלהיות נחרצת במוזיקה, אבל מצב, שזה שיר השנה שלי. שלי, הפרטי, האישי, הקטן. ולדעתי, יכול להיות, בבא, זה השיר ששידרתי הכי הרבה בחדר אחורי השנה? בבא מהנהן, כאילו יש לו ברירה אחרת. טוב. זה נקרא טבע. וזאת הילה רוח.

פנים יפות, רון עשהאל, ראפר רגיש, חזר אחרי הרבה זמן שהוא לא הוציא, לא הוציא כמעט מוזיקה, וראיתי שהוא מוציא אלבום חדש בתחילת נובמבר, לאלבום קוראים על מדרכה שלא נגמרת, אז אני מחכה לזה, זה כבר יהיה בתשפז, אנחנו כרגע בחדר אחורי, מסכמים ומסכמות את תשפב, אז הנה עוד שיר שיצא בתשפב, קוראים לו יובל מנשה, ולשיר קוראים מחכה.

0: מה עם אחרי החגים? את זה לא ציינת. אולי נדבר אחרי החגים. זה היה כמובן ניר קנן עם רוצח מתוך האלבום שלו שיצא שנה בשם נקודת תורפה. אלבום מעולה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור לישורת האחרונה של התוכנית, סיכום שנה, כאן בחדר אחורי. תחזרו.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי. חוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
4: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
3: שקל!
5: החג הזה קונים וזוכים. קונים לחג במיקס שרונים ונהנים מהמבצעים בחנויות וגם מ-200 שקלים לקניות בחצי חינם. 200 שקלים מתנה בקנייה מצטברת ב-1,000 שקלים ומעלה, וגם נכנסים להגרלה על הגלת קניות בחצי חינם בשווי 5,000 שקלים. מיקס שרונים, הרקון 2, הוד השרון, מ-1 בספטמבר עד 11 בספטמבר. הגרלה בחפוף התקנון בהתאם להיתר הכללי להגרלות בפיקוח עורך דין.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
3: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי, חזרנו. חדר אחורי, סיכום שנה עברית. אני אביה פרחי. וזהו, אנחנו בישורת האחרונה של התוכנית, ויש לי הרבה שירים להספיק להשמיע, והזמן קצר, אז מיד נשמע את עולמי עם השיר מישהו מסתכל, זה מתוך אלבום הבכורה שלה, היא רק בת 20. היא הוציאה אלבום בכורה השנה בשם ראש מזכוכית, והיא ממש כזה מזכירה מאוד אמניות כמו פיבי ברידג'ס ואפילו בילי אייליש.

זה נקרא מישהו. המוזיקה אלי סער, פועל תחת השם פנים, חובר כאן לדניאלה טורג'מן המצוינת. וזה הקסם ששמענו עכשיו. אנחנו בחדר אחורי, סיכום שנה עברית, ובואו נשמע עכשיו שיר שהוא, אני חושבת שזה הכניסה האחרונה ללב שלי לשנה הזאת. פרי סחרוף הוציא אלבום בשם סולם אהבה, ופה נשמע שיר מתוכו שהתגנב לסיום שנת תשפב.

זהו, סיימנו התוכנית של חדר אחורי, האחרונה לשנת השפב. נתראה בשנה הבאה, זאת אומרת בשבוע הבא כבר נהיה בתשפז. וברצינות רגע, אני מאחלת לנו עוד שנה של מוזיקה ישראלית מעולה, כזאת שמחדשת, כזאת שבועטת.

ובכלל, שתהיה שנה כזאת, לא רק במוזיקה. מאחלת לכם ולכן, מאזינות ומאזינים, שתשפז תהיה השנה שלכם, הלוואי. אנחנו ניפרד עם אילה רוח, לא לפני שנגיד תודה לאסף בבא נחמיאס, מאחלת לך גם שזאת תהיה השנה שלך, הלוואי. וכן, נו, מתבקש. אילה רוח, זאת השנה שלי.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: חג שמח, חמישי שמח, ראש השנה הגיע, איזה כיף. אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות, כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. היום אנחנו ממשיכים את ספטמבר בכל הכוח, אחרי סוף שבוע, יותר נכון שבוע, של ברנינגמן ונבדה קליפורניה. עכשיו אנחנו פותחים עם מוג'ו. אנחנו כאן את חצות, שרו איתנו

טוב, את הטרק הבא, אני רוצה קצת, אתן לכם סיפור אישי. הטרק הבא יצא לקראת סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. אם רוצים להיכנס לדקויות, 1998. אבל הסיפור המעניין הוא שהפריצה הגדולה שלו הגיעה דווקא בשנת ה-2000. ופה זה הסיפור שאותי מאוד נוגע, כי שנות ה-2000 התחלתי להיות די-ג'יי, ואני זוכר את עצמי מנגן את הטרק הזה. אני זוכר את הקליפ, כמה הוא היה חזק ואיקוני. אז אמרת היא סוניק, היא בעצם גם סוג של די-ג'יי בריטית. היא הגיעה בכלל מכל עולם המועדונים. לפני הקריירת סולו היא הייתה חברה ב-S Express, אחד השמות המזוהים עם האסיד האוס והדנס הבריטי של שנות ה-80. ומה שמעניין פה זה שהטרק הזה פשוט עכשיו חוזר לכל הרחבות, לכל המועדונים, לכל המסיבות, לכל האירועים, וכולם שרים את זה. I feel so good. אני אוהב את השיר הזה מאוד. שרו איתנו, אנחנו כאן עד חצות.

0: איתי גלו באקו 99 FM.
1: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: חצי חינם
7: בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי

0: חינם. דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב7.90 שקלים, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אקו 99 מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
5: די-ג'יי איתי גלו. באקו 99 FM.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: שעה שנייה של מוזיקה כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי. אחר אנחנו ממשיכים עם פייט בוי סלים, סונג פור ליינדי, רימיקס סופר מגניב שמחזיר את פייט בוי סלים אל הרחבה. איזה גרוב הולך להיות פה עכשיו. אנחנו כאן עד חצות.

אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, אני רוצה להגיד לכולם שנה טובה, איזה כיף, איך אני אוהב את ראש השנה, זמן להתחלות חדשות ומעניינות. שאנחנו משכים עם קווין דה ורז ומדוזה, 7 days, מלודיק טקנו בפנים. אנחנו כאן את חצות, תישארו איתנו.

זהו, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה. אני רוצה להגיד לכולם שנה טובה, שיהיה רק אושר וטוב ושלום בארץ ישראל. אני מאחל לכולנו רק בריאות, שמחה והמון מוזיקה טובה ממני ובכל משפחת גלו, ליבי, אמי, אני וגל. תודה רבה לדיג'י ירון מור על עריכה מוזיקלית, תודה רבה לאקו 99 FM ורדיו 104.5 FM, שלכולם לילה טוב. אני הייתי איתי גלו.

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.